0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrėjau.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų, šios lėšos turi padėti valstybės mastus spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia

0: siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos, temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Dienos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos ore ir abipusį smūgių energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvėje ir smūgių energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigė, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus, pasak jo, Kremliaus šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smogė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės Jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigia, kad jie nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigia, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Julija Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo

0: aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebomis miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su Jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskeltame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapitulacija. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Euroman Pravda. Remdamasi Zalužno pasisakymų diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kijeve vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmanį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos sąjungui nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Valberis darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamasi Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai ir Baltarusija negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimininio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai, grasindamas naujais muitais, Briuselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir dešimtis kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija pasak leidinio rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avuči, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą. Ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avuchė mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kurią buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug už 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 cm, nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauru Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o Deinoero. Naujasis šalies pavadinimas Nauru tariamas kaip Nauru. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicijos. Nes pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams, taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vies pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45. Varduoja švenčia Gerimantas, Melgedė, Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastus spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be iškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamoje kalboje vartojamas ne toks cenzūrinis jo pavadinimas.

0: noriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos, regeneracinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdimų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos ore ir abipusį smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvė ir smūgių energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus, pasakio, Kremliaus šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smūgė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės Jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigia, kad jį nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigia, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-mečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su Jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskeltame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija.

0: gyvena dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigia nesiderantis. Ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Euromonitor Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymu diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kijeve vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmanį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos sąjungoje nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Valberis darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Šiaurės Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briuselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir 10 kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą, ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avuchė mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kurią buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug už 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleiman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 centimetrus. Nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauru Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o Deinoero. Naujasis šalies pavadinimas Nauru tariamas kaip Nauru. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicinės. Pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams, taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Vies pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32 minutės, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45 minutės. Vartoja švenčia Gerimantas Melgedė Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20 Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Vis milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

grįžti namų, nes kam rūpėsi mes, į dar vieną šviesą, danguje užges, mintise paskes, mes tai kulko šalia.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga ir iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Ką svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Šių metų rugpjūčio 4-5 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Kestučio ir Varpo gatvėse. Prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių iš anksto planuoti savo keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimo atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir išorinės durys. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija, įrengti pandusai, žmonėms su negalia praplėsta, automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos modernizuota infrastruktūra, ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negalia pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams, keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos, šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomo senos plytelės, įrengiami borteliai, trinkelių danga įrengta šaligatvis, iki Vyturių kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos. Įrengtos lauko gimnastikos komplektas darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmosios dienos. O Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemus atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčių judėjimo darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemonei numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale, Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija, projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio

0: Čia 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimą į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai, per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius per CPIs gyventojai galės teikti prašymus. Į būrelius matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilė, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Uvijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėjęs vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Šių metų rugpjūčio 8 dieną koktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Programoje Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 šventos mišios, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio, petankės, varžybos. Vakaro programoje 18:00 šventės atverimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro sėsiukų skyriaus kapela Viversa, 20:00 Monai, 21:00 Jokūbas Jankauskas ir 22:00 popkultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos, batutai medžiotojų klubų Krašono Kuktiškės kiemelį, Tomo Kleinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Utenos pirminiai sveikatos priežiūros centro registratūra dėl šioje įstaigo vykdomų darbų laikinai perkelta naują vietą. Nuo šiol registratūra įsikūrusi šalia vaistinės esančiose patalpose visai netoliai prasto savo vietos, o Utenos Dievo Apvaizdos parapija pasidalijo džiugė žinia šį mėnesį. Rugpjūčio 22 dieną Utenos dekanate vyks Panevėžio viskupijo šimtmečio minėjimas. Utenos Juventus pasirašė vienų metų sutartį su 26 metų 201 centimetro ūgio amerikiečių Tevijanu Jonesu. Puolėjas pastaruosius tris sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingamo komandoms. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas, temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai, Paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: ще Utenos Radio.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma Utenos rajono verslas išlaiko augimo kryptį. Didžiausių įmonių apyvarta perkopė 1,2 milijardo eurų. Deivido Ridiko straipsnis. Utenos rajono verslas praėjusiais metais demonstravo stabilų augimą. Tai rodo naujausias atvirų verslo duomenų portalo skoris paskeltas didžiausių rajono įmonių reitingas 100 didžiausių bendrovių bendra apyvarta 2025 metais viršijo 1,2 milijardo eurų, tai maždaug 7% daugiau nei metais anksčiau. Nors skaičiai atrodo įspūdingi, jie atskleidžia ne tik augimą, bet ir rajono ekonomikos struktūrą didžią dalį pajamų vis dar sukuria kelios stambios gamybos ir prekybos įmonės, o smulkesniam verslui tenka gerokai kuklesnė dalis, taigi atrasite visą statistiką pateiktą lentelę. Taip pat skelbiama Utenos kraštotyros muziejuje ypatinga viešinė Liepos 29 dieną Utenos kraštotyros muziejo aplankė ypatinga viešinė Liudmila Ignatenko. Prie muziejos durų stovėjo moteris, kurios akyse ašaros. Ji iš Ukrainos, taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai apžvalga apie Saldutiškio kraštiečių šventę, kur nuspalvino žydra, balta ir mėlyna spalvos. Taip pat kalbinamas Eimantas Kersis apie komplektaciją, finansus ir FIBA čempionų lygą. Utenos Juventus klubas aktyviai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuriame jo laukia ne tik LKL kovos, bet ir sugrįžimas į FIBA čempionų lygą. Įpusėjus vasarai klubo vadovas Eimantas Kersis atvirai papasakojo apie tarpsezonio darbus Utenos dienai. Paskutinis vasaros mėnuo gausa džiuginantis derliaus ėmimo metas, net nesitiki, kad jau rugpjūtis paskutinis vasaros mėnuo. Iš dalies tikrai liūdna, kad taip ilgai laukia vasaros, netrukus turėsime su jį atsisveikinti. Na, bent jau su kalendorinė tai tikrai, tačiau kita vertus šį mėnesį turime tiek darbų, kad nėra kada ir liūdėti. Ne tik aktyviai imame derlių, bet ir pradedame ruoštis kitiems metams. Lietuvos paštu apsimenantis sukčiai taikosi gyventojų pinigus ir asmens duomenės. Internetiniai sukčiai ir toliau aktyviai naudojasi Lietuvos pašto vardu, siekdami išvilioti gyventojų pinigus bei asmens duomenės. Nors apie tokias apgaulės nuolat įspėjimą sukčiai keičia savo veikimo metodus ir prisitaiko prie gyventojų įpročių, todėl aukų vis dar netrūksta. Duodei 2026 iniciatyva Utenoje mieste kviečia kurti ne vienos dienos patirtis, o realias darbo galimybės. Apie tai apžvalga, kurgi lankėsi duodei dalyviai, tai ir savivaldybėje, ir Utenos radijoje, ir Utenos dienos redakcijoje, bei kitose įmonėse. Neišjudinta laumė, berniukiška mergaitė, sotesnė tekintojo duona ir stebuklingai išgyja tremtiniai. Tremtinių vaikai Visvaldas Kulakauskas tęsia pasakojimus apie Lėlių kaimą. Užpalių senyje šį kartą atsiminimais dalėsi trys pusbroliai. Ir apie žydinčias rykštenės nepošmeno grėsmė gamtai aplinkosaugininkai ragina jas naikinti. Taip pat atrasti rugpjūčio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės, kokias Utenos dienoje. Ir aišku, dienos receptas šiuo atveju šilogių kokteilį galėsite pasidaryti. Renginių programa ir horoskopai. Viskas Utenos dienoje, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pradėsime nuo mūsų Ignalinos kaipgi sekėsi rajono abiturientams, tai Gražina Mackonienė apžvelgė švietimo ir kultūros skyriaus vedėja, šiais metais galiojo nusistovėjusių tvarka, kai valstybiniai brandos egzaminai susideda iš dviejų dalių pirmosios dalies, laikomos 11 gimnazijos klasėje ir antrosios laikomos 12 gimnazijos klasėje brandos atestatui gauti abiturientas turėjo išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros arba B lygiu, bei dar vieną pasirinktą egzaminą pasirinkamų egzaminų skaičius nebuvo ribojamas, taigi apžvalga kaip sekėsi ignaliniečiams. Nuo miestui 160, kraštui 1000 metų diskusijų formas. Apie tai skelbė Laura Raginytė Liepos 16 Ignalinos rajono kultūros centre. Miesto jubiliejaus renginiai trumpam nutolo nuo koncertų. Senos šviesų šventinio šurmulio popietę užpildė pokalbiai leidę pažvelgti Ignaliną ne vien kaip į prieš 160 metų prie geležinkelio pradėjusio aukti miestą, bet ir kaip į daug senesnės po miškais ir žemė glūdinčios istorijos paveldėtoje. Rašoma mūsų Ignalinoje ir mano darbų akcijonas Ignalinoje, rugpjūčio 7 dieną Nina Paškovska. Ignalina, mano gimtasis miestas, čia aš gimiau, čia prabėgo pirmieji mano gyvenimo metai, čia pirmą kartą pamačiau tą šviesą, kuri vėliau tapo mano tapybos pagrindu, rašo Nina Paškovska, kurioje veikia nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 15 dienos bibliotekoje personalinė Ninos Paškovskos paroda. Na, rugpjūčio 7 dieną 17 valandą galima bus įsigyti menininkės darbų. Rokiškio sirenoje rašoma į Rokiškio mokyklas naujais takeliais, o miesto centre netrukus prasidės nepriklausomybės aikštės grindinio rekonstrukcija. Rokiškio vardu žais moterų krepšinio komanda, tačiau joje kol kas nebus nė vienos rokiškietės. Klausimas, kodėl? Uždarakcinė bendrovė Rokiškio komunalininkas sulaukė nuolatinio vadovo konkursą, laimėjo Vidmantas Karpavičius. Rajono bendruomenėms jau paskirstėta beveik 23 tūkstančių eurų valstybės parama. Kokie projektai sulauks finansavimo ir susipažinti kviečiame esate su išskirtinė kolekcija Rasa Junokienė savo namuose saugo daugiau nei 3 tūkstančius gulbių. Taip pat apie gražėjančias autobusų stoteles, naujus gabijonus konteinerių aikštelėms, Rokiškio turizmo naujienas, renginių kalendorių ir dar daugiau. Viskas Rokiškio sirenoje. Tęsime laikraščių apžvalgą ir ką atrasite Nykštoje. Būsimas pirmokas, Latvijos čempionas Niūronyse šventė bitininkai, mero patarėja prabilo apie svajonių jaunikį ir tekančius liulius su galinga rožančiaus malda. Pasaulio čempionatas vieniems triumfas, kitiems ligoninė. Savaitgalį Mickūnuose vyko FIM pasaulio keturračių motociklų ir motociklų su priekabomis čempionų etapai. Tai istorinis įvykis Lietuvos motosportui, nes tokios varžybos šalyje surinktos pirmą kartą. Varžybų organizatorius Anykštėnas, verslininkas ir politikas Lukas Pakeltis vakar rugpjūčio 3-ąją Anykštai sakė, kad žiūrovai kol kas nėra suskaičiuoti, tačiau lūkesčiai, kad į varžybas ateis 5000 žmonių, tikrai yra pranokti. Skaičiuojant parduotus bilietus ir kvietimus per abi dienas apsilankė nuo 5 iki 6 tūkstančių žiūrovų. Skelbiama straipsnėje, Algimantas Jurkus darbą palieka su nuoskauda. Liepos 31 valstybės tarnyboje darbą baigęs ilgiausiai iš visų Anykščių seniūnų dirbęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Anykštai sakė, kad iš darbo išeina be pykčio, bet su nuoskaudos kartėliu. Būsimasis pirmokas Latvijos čempionas 7 metų Anykštėnas, būsimasis Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pirmokas Majus Gruzinskas Bauskės trasoje Latvijos čempionato varžybose finišavo pirmas. Džiaugiasi Anykšta. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergės šoktelio taksi kaina, prasidėjus Ukmergės tilto remontui, mieste šoktelio taksi kainos, taip yra, nes vairuotojams tenka sukti aplink miestą apie 10 km apylangą. Briedžių sumedžiojimo limitas Ukmergėj 89, aplinkos ministrė pasirašė įsakymą dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo, kuriame leidžiama sumedžioti 3935 briedžius. Paviljonas patvirų dangumi 10 parodų tik kartą išskilęs stiklas. Prieš 5 metus Ukmergė pastatytas stiklinis lauko parodų paviljonas artimiausiu metu bus suremontuotas, atnaujintas ir toliau džiugins praeivius tiesiog gatvėje eksponuojamu menu. Galime drąsiai teikti, jog lauko parodų paviljonas prieš 5 metus tapęs trečiaja tokio tipo profesionalaus meno pristatymo erdvė Lietuvos miestų gatvėse laiko išbandymą atlaikė. Taigi šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose Lietuvos sveikatoje ką atrasite, tai eilę sumažins nebent magas, jeigu ministras yra baigęs kokią nors magų mokyklą, gal jam ir pavyks, sako Vilniaus rajono poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, reaguodamas į naują sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio siekį per 2 darbo metus eilės pasgyti sumažinti 30%. Naumovas darbo pokalbis truko labai ilgai. Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, vienas iš nedaugelio buvusios ministerijos vadovų, išsaugojusių pareigas pasikeitus politiniai valdžiai. Anot jo, kai kuriuose srityse darbų tęstinumas tiesiog yra būtinas. Vakaro žinios. Rašo apie chaoso dieną Seutoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę iš Maroko Seuto atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Jie mikliai užpuldo šią Ispanijos teritoriją, turinčią 85 tūkstančius gyventų per masinį. Antodį žuvo mažiausiai 72 žmonės. Oficialiai teigiama, jog didžioji dalis migrantų buvo sugražinti į Maroką. Bet tūkstančiai jų vis dar yra Seutoje. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Apžvelgia vakaro žinios. Eurai pasikeis, nuspręskite, kaip atrodys naujieji banknotai. Europos centrinis bankas pristatė 10 atrinktų kitos serijos eurų banknotų dizaino pasiūlymų, kurių vienas po kelių metų pakeis dabartinius. Europos Sąjungos gyventojai kviečiami balsuoti, kurio dizaino norėtų labiausiai. Vakaro žinios šiandien skelbė paskutinį pasiūlymų variantą. Apklausa vyks iki šių metų rugsėjo 21 dienos. Balsuoti galite oficialiame ECB puslapyje. Na, o Lietuvoje turinio kūrėjai už reklamą uždirba iki 6 kartų mažiau. Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformą YouTube dažnai gauna kelis kartus mažesnės pajamas nei kūrėjai Vakarų Europoje ir JAV. Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis – auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėlto specialistų teigimu kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais, todėl Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl didesnio skaidrumo kreipėsi į Europos komisiją. Na, o pirkėjai Maksimoje klausė, jei mes čia dirbame, kodėl negauname algos. Nuo Liepos pirmosios dalyje Maksimos tinklo parduotuvė įprastos kasos dirba tik nuo 10 iki 20 valandos, lygiai tiek laiko, kiek išskyrus sekmanius pirkėjai gali pirkti alkoholinius gėrimus, mat čia be gyvo žmogaus kontrolės neapsėsi. Dar nugvelbus bambalį, o šitomis ryto ar vakaro valandomis veiks tik savitarnos kasos. Ar tokie pokyčiai iš tikrųjų yra patogus pirkėjams ir patiems Maksimos darbuotojams šį klausimą nagrinėja vakaro žinių žurnalistė Olava Strikulienė. Valstiečių laikraštyje kokius straipsnius rasite? Tai branduolinis lizingas ir manačiau, kad Paryžiaus iniciatyva priimti kitas Europos šalis po savo branduolinių skėčių siekiama užbėgti už akių Vokietijos ir Lenkijos branduolinių ginklų kūrimo programoms. Daug kas jau suprato, kad šiandieninėme pasaulyje pasitikėti galima tik savimi, kada tą suprasime ir mes. Apie Liepos vidurį į laukus išvairavo pirmieji kombainai, jų apšilimas prieš didėjį darbymetį prasidėjo žeminiuose mėžiuose jau apjūtė starto liniją, ūkininkai vieni kitiems linki sėkmės, gero derliaus, palankių orų aukštų. Supirkimo kainų rašoma valstiečių laikraštyje. Savitų braižus įskiriantis kaunietės menininkės Kauno kolegijos menų akademijos lektorės Bronickienės grafikos darbai jau ne vienus metus keliauja po pasaulį prakalbindami skirtingų šalių tautų ir tikėjimų žmonių širdis. Gyventis už miesto ribų puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjamos situacijos. Teigia straipsnių autorė valstiečių laikraštyje Elena Klimienė gyvenimas sodyboje daugelį atrodo, kaip sugrįžimas prie paprastumo rytinė kava verandoje, tyla, paukščių balsai ir lėtesnis gyvenimo tempas. Tačiau tie, kurie iš tikrųjų gyveno už miesto ribų puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjimo situacijos bei savotiška nepriklausomybė, kuriai reikalauja pasiruošimo. Pavyzdžiui, elektros dingimo filosofija vienas pirmų dalykų, su kuriais kaime galima susidurti bet kada. Elektros tiekimo nepastovumas mieste retai susimastome, ką darytume į kelioms valandoms ar net dienoms dingtų elektra, tačiau kaime tai nėra toks jau retas reiškinys. Vanduo ne tik iš šiapo mieste, vanduo tekantis iš šiapo yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kaime jo tiekimas dažnai priklauso nuo šulinio ar gręžinio. Kasdieniai įrankiai, kaimo sodybo įrankiai nėra laikomi tik gražiai, tampa kasdienė gyvenimo dalimi. Gamtos iššūkiai gyvenant kaime, gamta tampa ne tik grožio šaltiniu, bet ir iššūkiu. Guminiai batai prie durų, nors guminiai batai nėra visiškai neįprastas daiktas kaime, jie gauna visai kitą statusą, čia tai ne sezoninė avalynė, o nuolatinis. Palydovas, žibintuvėlis irgi būtinas, įrankių rinkinys ne tik meistrams, radijas ryšys su pasauliu ir gyvenimas tarp daiktų, tai visi šie kaime kasdien naudojami daiktai, turi bendrą bruožą, jie nėra prabangūs ar modernus, tačiau patikimi. Taigi gyvenimas kaime, mažos paslaptys tampa dideliais privalumais, rubrikoje sodyba. Valstiečių laikraštyje straipsnis ir šio naujas mano ūkio agroverslo žurnalas rugpjūčio mėnesio, ką jame rasite, tai verslo temoje ūkininkų lyderystė, pieno ir javų ūkių pajamos ir išlaidos skirtingose šalyse, jei ūkininkas nori perduoti savo žaugintą produkciją paramai. Rūpiūtis, kokie laukia mėnesio darbai augalininkystės skyriuje. Laimės formulė priname lauke, ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, apie paslaptingas augynų ligas, taip pat dirvožemio biologija ūkininko rankose, tarpinių augalų mišinių įvairovę, nuo šalutinių iki vertingų produktų bebrai, vandens taršos biologiniai indikatoriai. Ir gyvulininkystės ir veterinarijos temose veršiavimasis vasaros pabaigoje, kokybiški žoliniai pašarai yra vienintelė galimybė išgyventi. Ir DFS šventėje skanus maistas ir gera nuotaika. Technika. Metų traktorius 2027, skaitmeninis žemės ūkis, robotai, jutikliai ir dirbtinis intelektas, elektromagnetiniai debitomačiai vandentiekio sistemoms, virbalinių spiruoklinių kėčių naujovės, parodų kalendorija, profesionalams skirtas renginys ir nauji potėpiai korėjiečio portrete. Na ir apžvelgsime trumpai straipsnį. Tai gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Ką būtina žinoti prieš perkant augalus? Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų. Tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kelme. Augalo pasas tai nepaprasta. Etiketė. Augalo pasas reikalingas augalams skirtiems sodinti, kai jie tiekiami rinkai, tai gali būti vaismedžiai, dekoratyviniai krūmai, sodinukai, daigai ir visa kita. Kaip atrodo augalo pasas? kada paso nereikia ir perkant iš užsienio dar daugiau atsakomybės ir ką turėtų patikrinti pirkėjas. Visą tai atrasite šiame straipsnyje mano ūkis. Gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Tai tiek laikraščių apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku šypsokitės.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Čia
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubas ore ir abipusis smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvėje ir smūgio energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus, pasakė, Kremlių šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smūgė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės Jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigė, kad jie nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigė, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su Jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskelbtame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip įspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvai ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Juramen Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymu diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kyjeve vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70

0: ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmadienį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungoje nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Wildberries darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas į Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peterneku pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Šiaurės Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir dešimtis kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą, ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avuchė mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kuria buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug už 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 cm, nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauero Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o Deinoero. Naujasis šalies pavadinimas Nauero tariamas kaip Nauero. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicinės. Pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams. Taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo okupavo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus, sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Vies pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32 minutės, leisis 21:17 minučių. Dienos ilgumas 15:45 minutės. Vardoje švenčia Gerimantas Melgedė Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
8: Jų
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie

būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Šių metų rugpjūčio 4-5 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Kestučio ir Varpo gatvėse. Prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių iš anksto planuoti savo keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų. Reikalavimo atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir išorinės durys. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija, įrengti pandusai, žmonėms su negale praplėsta, automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos, modernizuota infrastruktūra, ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos, šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomos senos plytelės, įrengiami borteliai, trinkelių danga įrengta šaligatvis, iki Vyturių kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos. Įrengtas lauko gimnastikos komplektas darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmosios dienos. O Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimą į kiemus, atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčių judėjimo. Darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemonei numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale, Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija, projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimą į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai, per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius per CPIs gyventojai galės teikti prašymus. Į būrelius matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilė, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠE teikėju. Uvijos apskirtasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėjęs vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Šių metų rugpjūčio 8 dieną koktiškiečiai kviečia švęsti
kraštiečių šventę 600.

0: 2:39. Programoje Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 šventos mišios, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos. Vakaro programoje 18:00 šventės atverimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro sėsikų skyrios kapela Viversa, 20:00 Monai, 21:00 Jokūbas Jankauskas ir 22:00 popkultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos, batutai medžiotojų klubų Krašona Kuktiškės kiemelį, Tomo Kleinio asmenį aukštaitijo sendaikčių ekspoziciją. Utenos pirminiai sveikatos priežiūros centro registratūra dėl čia įstaigo vykdomų darbų laikinai perkelta naują vietą. Nuo šiol registratūra įsikūrusi šalia vaistinės esančiose patalpose visai netoliai prasto savo vietos. O Utenos Dievo Apvaizdos parapija pasidalijo džiugė žinia šį mėnesį. Rūpiučio 22 dieną Utenos dekanate vyks Panevėžio viskupijo šimtmečio minėjimas. Utenos Juventus pasirašė vienų metų sutartį su 26 metų 201 centimetro ūgio amerikiečių Tevijanu Jonesu. Puolėjas pastaruosius tris sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingamo komandoms. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas, temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, rytoj naktį be lietaus dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rūpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
11: Alo! Girdėlėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
12: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
13: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
14: Labas visiems, čia laida Studijos svečias. Na, o šiandieną mes kalbėsime ir nagrinėsime tikrai labai įdomų klausimą. Kas yra motociklas? Paaiškinam, galima sakyti, kad motociklas tai dviratė, rečiau triratė ar keturatė motorinė transporto priemonė varoma vidaus degimo variklio arba elektros motoro. Jis išsiskiria kompaktiškumu, manevringumu ir plačiai naudojama kasdienėms kelionėms, kroviniams vežti, sportui bei laisvalaikiui. Bet žinoma, apie tai, kas yra motociklas, geriausia gali atsakyti patys žmonės, kurie juos vairuoja. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankosi laidoje Studijos svečias. Vyrai papasakos, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršti leistiną greitį, ar geriau būti pavyzdingu vairuotoju. Taigi metas pasisveikinti. Sveikas gyvas Arnoldai, sveikas gyvas Deividai.
15: Sveiki.
16: Labą dieną.
14: Gerai matyti jūs vyrai ir šiandieną belaukdamas jūsų, na, tiesiog užgirdau už studijos lango tai triukšmą motociklo ir supratau, kad jūs jau atvažiavote. Net ir štai toks lietingas oras jūsų negazdina ir galite drąsiai vairuoti šią transporto priemonę.
15: Na, kartais tikrai taip.
14: Ar dažnai tenka vis tik tai pagalvoti, kad na, reikėtų palikti savo dviratį draugą kažkur tai garaže ir šiandieną vis tik tai pasirinkti kitą transporto priemonę, ar tai yra įaugę į kraują ir jūs neišduodate savo motociklo?
16: Na, visų pirma, kad ir kaip bebūtų gaila, bet taip būna dienų, kada visgi tenka motociklą palikti garaže. Turime jau antrą, pavadinčiau, nekokį sezoną, kadangi lietus visi stebina, tarsi jo nėra, bet jis taiga yra.
14: Ypatingai šios vasaros sezonas.
16: Taip, bet galim pakalbėti ir apie praeitą sezoną, jis nebuvo labai kitoks negu šis.
14: Aš manau, kad mes pakalbėsime ir plačiau ir pernagrinėsime tokius išties labai siauresnius klausimus, bet visų pradžiai, na, jūs pristačiau kaip asociacijos nariai Riders of Utena. Tai kas tai yra per organizaciją, ką jinai vienyje, kiek yra narių ir kur jinai egzistuoja, aš kaip suprantu iš pavadinimo, kad tai yra vis tik tai uteniškiai susirinkę į kažkokią tai bendryje, bendruomenė, kurie vienyje idėja ganyti motociklą ir lakstyti gatvėmis.
16: Taip, jūs teisus, šiaip klube šiai dienai turime 14 narių ir vieną kandidatą į narius. Visi mes esame uteniškiai arba iš rajono. Anksčiau turėjome netgi ir iš kitų miestų, tokių kaip, tarkim, Molėtai. Tad priimam ir iš aplinkinių miestų žmonės, reikia tik turėti norą.
14: Aš Deivido pasakojime iš karto suprantu, kad tai yra rimta organizacija, nes jūs turite ir kandidatus kažkokius, kurie dar nėra nariai, bet gali tik tai tapti. Tai na, pačio organizacijos struktūra gal galėtų ar Arnoldas ar Deividas papasakoti, kas tai yra, kodėl asociacija, kokie ten įstatai, kokios tvarkos yra pas jūs, kokios taisyklės, 10 dievo įsakymų galioja ten pas jūs, negalioja, kaip ten viskas vyksta.
12: Tai aš gal šitą temą perleisiu Deividui, jis kaip sakau, pats yra įkūrėjas, pavadinkim taip, tai jis daugiau tikrai prasiplės apie visą šitą temą.
16: Na, visų pirma, struktūra yra tokia, kad norint patekti į mūsų klubą, pirmas dalykas yra užsipildyti anketą, tuomet yra bandomasis laikotarpis ir tik po viso to visi esantys nariai balsavimo metodų būdų nutarė, ar kandidatas visgi bus pas mus. Kokius kriterijus jis turi atitikti? Pradėkime nuo tokių, kad jis privalo turėti A kategoriją, kas be ką žinoma, būti draugiškas, paslaugus, jokiais būdais neįsišokėlis, artimas mūsų aplinkai, prijaučiantis motociklus, randantis jiems laiko, norintis tapti bendruomenės dalimi, jis turi suprasti, ką reiškia būti bendruomenės dalimi. Galbūt iš pagrindinių filtrų būtų toks.
14: Reikia turėti motociklą.
16: Ja.
14: Ar yra kriterijus, kokias transporto priemonės motociklus reikia turėti, nes jų kategorijos yra įvairios. Mes kalbam apie, nežinau, kokie ten yra, vadinamos britvos, čioperiai, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai. Į kokią kategoriją jūsų asociacija Riders of Utena taiko ir kokius labiau mėliau priima tai būtent tuos motociklo vadėliotojus.
12: Jo, tai pas mus dabar yra šiuo metu grinai street bike'ai, vadinami gatvės tokie, vat, yra tada du kelioniniai tokie, kurie irgi atitinka kriterijus, ir 10 yra super baiko pavadinamas iki šiol jaunimo britvos. Tai pas mus yra taisyklės, kad negali būti mažiau negu 250 kubatūrų, nes kadangi čia klubas yra grinai sportinio tipo, tai mažiausia turėtų būti 600 kubatūros.
14: Gerai, vyrai, na, jūs turite motociklus, jūs turite A kategoriją, turite kažkokias, tai galbūt net ir patalpos, kur susirinkat, ką veikiat, tai vat, kokia jūsų yra pagrindinė idėja, žinutė visuomeniai, bendruomeniai, ką jūs nešat, ar jūs tiesiog pramogaujate, važiuojate kažkur tai laisvų darbų, po darbo kažkur tai 7 valandą vakare susirinkat ir važiuojate visi kupetoj, na, pasivažinėti, ar yra kažkas taip plačiau, vat man tikrai labai smalsu sužinoti.
12: Jo, tai pas mus yra tokia situacija, kad mes dažniausiai turime, kaip pasidarę, kaip ir bendrą čiatą vadinamą, žodžiu, kur mes susirašom, kad mes planuojam važiuoti, jeigu oras leidžia, važiuoti kažkokį ratelį. Mes tiesiog ratą sukam ten, tarkim, Utena, Molėtai, Pramolėtus vėl kažkur, nu ir tiesiog tokį darom vadinimą važiavimą. Kas jėja visus susirinkimus šiais metais. Mūsų tikslas yra gauti klubhausą vadinamą, ko mes jau kaip ir galbūt galimai turim žodžiu ir faktas plėstis, kad pamatytų, kad ne visi motociklininkų vairuotojai yra blogi, ta prasme.
14: Arnoldai, kas yra klubhausas?
12: Klubhausas tai yra patalpa, pavadinkim, patalpa, kurioje renkasi klubo nariai, kur viskas...
14: Kur jūs reziduojate, kur jūs, jau jūsų būstinė tavo
12: namai. Taip, pavadinkim būstinė, gali būti ten ir motociklų laikymas ar kažkas tokio, ta prasme. Tiesiog viskas, kas susijęs su motociklais, viskas turėtų būti grinai tam...
14: Ar yra kažkokie kriterijai to klubhauso įkūrimai? Ar tai turi
12: jo, būti... žinoma, yra, ta prasme, kriterijai, yra, ta prasme, kad reikalinga kaip tos patalpos vien dėl to, kad mes vat, šiais metais bandysim pildyti prašymą dėl paramos valstybinės. Ta prasme, kad galėtumėm gauti jau mum automatiškai reikia klubhauso. Toliau, kas jie susirinkimus, mes irgi turim turėti vietą. Ta prasme, mes negalim faktiškai belio kur sugalvojam, vat, ai, čia susirinksim ant gatvės ir pašnekėsim. Todėl mes ir teikim tą pirmenybę, kad greičiau susirasti tas patalpas, pavadinkim, ir kad galėtumėm judėti toliau į priekį.
14: Davidas minėjo, kad yra tam tikros balsavimas arba tam tikros taisyklės, kad būtų neįsišokėlis, bet kokie kiti kriterijai, kaip galima iškristi iš klubo arba ką reikėtų prisidirbti, padaryti tokio, kad nepatiktų visiems bendruomenės nariams ir sakytų, klausyk, Pirutė, pailsėk, nebūk mūsų klubo dalimi, gal vėliau mes tave apsvarstysime, jeigu tu padarysi išvadas kažkokias tai.
16: Na, visų pirma, tai faktas labai didelį dėmesį atkreipiam į narių aktyvumą, nes ta prasme, kodėl tu čia, jeigu tu su mum nebūni, tai tau čia ne vieta. Kaip ir minėjau, šis klubas, šiuo metu dar kol kas asociacija, yra didelis draugų ratas. Tie, kas atėjo, tapo draugais. O tie, kas susirinko iš anksčiau, tai čia susirinko draugai. Tai pirmas dalykas būtų aktyvumas, labai tą žiūrim. Yra privalomi renginiai, kuriuos fiksuojam, kas juose dalyvauja.
14: Kokie renginiai, vat, Davidai, tada?
16: Renginiai būtų sezono atidarimas, Utenos miesto šventė, sezono uždarimas ir Anykščių miesto atidarimas.
12: Taip, ir kiekvienais metais važiuojam į Antalieptę, kur yra vaikų globos namai, kurioje būna irgi rengiamas renginys tenais ir dalyvauja faktiškai visi aplinkiniai motociklininkų klubai, kaip Anykščiai, Zarasai, Utena.
14: Trumpai tariant, jūs darote socialinės akcijas, kažkur jūs tai prisidedate prie paramos, prie pagalbos, taip, yra, organizuojant.
12: Jo, yra pagalbos angelai, pavadinam Facebook grupė, ta prasme, ten irgi esu ir pats asmeniškai iš savo sąskaitos ir pervedęs pinigų, kad prisidėt prie viso šito per kalėdas, man atrodo, irgi visas klubas sumetėm ten tikrus pinigus, žodžiu, nupirkom ten saldainių maišus, viską pasidalinam savo paskyroje, kad tiesiog žmonės matytų, kad ne visi tokie esam blogi.
14: Gerai. Šaunuoliai vyrai, bet klausimas tada kitas. Kaip išrinkinti iš tokią nuomonę susidariusią, kad motociklininkai yra blogis, kabutėse žinoma, nėra taip jau didelis blogis, bet vis tik tai šiek tiek erzina ypatingai automobilių vairuotojus. Jeigu motociklininkų prisirinkusi kažkokia tai vietovė arba važiuoja didelėje kolonoje, jau kažkaip tai tam vairuotojui už automobilio vairo pasidaro neramu. Ar iš ties jūs esate tokie agresyviai nusiteikia kitų eismo dalyvių atžvilgių ir koks santykis yra su kelių eismo taisyklėmis?
16: Žodžiu, čia aš manau, šiai dienai čia yra iškreiptas stereotipas. Nes...
14: Filmų prisižiūrėjom.
16: Kas be ko čia įtakos tikrai padaryta. Vairuotojas, kuris gyvenime nevažiavęs, ten neturėjęs motociklo, jis visai kitaip mato situacijas negu tas, kuris, turi ir tą, ir tą. Ar pavyzdžiui, yra labai blogai, tarkim, prie raudono šviesoforo signalo apsilenkus automobilius, užsidegus žaliam šviesoforui, išvažiuoti čia chuliganiškai ar ne. Aš skaičiau socialiniai medijai, netgi straipsnius, už tai net policija nedraudžia. O tas vairuotojas, prieš kurį atsistos motociklas, jis juk ir greičiau pajudės, plus už savęs nedarys kamščio, jeigu kalbėsime apie didmiesčius Kaunas Vilnius, jo. Jis gali atsiliepti jau blogai apie tokius. Jie užlindo, kaip taip galima.
14: Na, aš manau, kad visą tai reglamentuoja kelių eismo taisyklės. Jeigu mes kiekvienas pradėsime interpretuoti kelių eismo taisyklės, tai, na, dievai žino, kas čia gali. Čia tas pas, kaip Rusijai nutiks, kad dėl stovėjimo benzino kolonėlėje kažkokios tai į situacijos. Gerai, aš supratau mintį, kad jūs tiesiog, na, jeigu tai leidžia ir tai yra nedraudžiama, jūs pasinaudojate tą situaciją ir galite, na, pasielgti taip, kuriam vairuotojui atrodys kitam galbūt nepriimta, nes jis tiesiog su automobiliu negali to padaryti manevro tiesa.
16: Taip, taip, čia tiesiog, kaip ir sakoma, yra dvi medalio pusės. Vienas mato kitą, o kitas apsuks ir pamatės dar kitą pusę. Čia požiūris labiau.
14: Gerai, svarbiausia, na, tai yra smulkmeniškumas, bet, na, didžiausia ir opiausia problema, tai yra vis tik tai greičio viršimas. Kaip jūsų asociacijos nariai, kaip patys ar diskutuojate tą temą, ar pamatote, persinčiate žinutės, jeigu neduok die kažkoks autoįvykis, kuriame nukenčia motociklininkas ir vyksta diskusijos, ar patys esate to adrenalino mėgėjai, kur, na, greitis tai yra jums prioritetas.
12: Na, aš kaip pasakyčiau, bent jau aš iš savo pusės, suprasime, kas jie greitį. Tai man užtenka atsisėsti ant motociklo, aš jau pajaučiu tą adrenaliną, ta prasme. Nes, nu, ne kiekvienas gali atsisėsti, o čia pasėdėsiu visą kitą, bet kai tu pradedi su juo važiuoti, visiškai jautiesi kitą, tu negalvoji tuo metu apie nieką, ir žodžiu, bet kas jie saugumą. Mes, kadangi išvažiuojam, mes nevažiuojam po vieną, mes, ne, nu, ta prasme, visada važiuojam grupelėm, todėl, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtumėm sutikti pagalbą vadininkom, netgi tokiu atžvilgiu netgi buvo tokių variantų, kad važiavom ir buvo mašinos sugedusios ir tiesiog vat, paėmėm ir padėjom visą tai. Tai mes tikimės irgi, kad, ta prasme, žmonės ties šitą vietą, kad irgi pamatytų stovintį motociklininką ir kad gal sustotų, paklausti, reikia pagalbos, čia niekada negali žinoti ir čia neskaitant mūsų klubo visą kitą, bet čia tiesiog yra pagalba vienas kitam, ta prasme, ir todėl gal tada vat, žmonės kitaip ir pradėtų į mus žiūrėti, nes faktas, kad kaip ir sakė, kad mes donorai ten, nu, žodžiu, ir visokių, kas jie greitį, taip, mes būna, ta prasme, aš tikrai asmeniškai pasakysiu, visur važiuojam, kaip stengiamės pagal kelių eismo taisyklės, bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, važiuojam ir, tarkim, vat, nu, 60, gal 70 metų moteris, tiesiog sankryžojais, važiuoja link sankryžos ir ar posūkio neparodo, ar vėl kažką, arba pradeda važiuoti irgi ten, nu, žymiai mažesnių greičių, tai tada jau kaip ir gaunas, kad ir mum kelia tą, nu...
14: Taip, kliūtis kelyje, taip, pavadinkim.
12: Taip. Ir tada mes jau turim nori, nenori lenkti, prasme, tai čia, vat, irgi, aišku, mes ten su motociklininkais, kadangi toks, ko litražas yra visą kitą, tai mum ten aplenkta mašina, tai mum yra kelias sekundės, bet, ta prasme, aplenkt, o žmogui atrodo, kad mes čia pralėkėm, prašvilpėm, ta prasme, čia nėra taip, tu tiesiog tu spaudi ir viskas, ir nuvažiavai, ir vėl grįžai savo juos, ir tu važiuoji toliau, kad tu turi matyti savo kelią vis tiek priekį, ta prasme.
14: Ar testuojate savo klubo narius, na, tarkim, kažkokį tai figūrinius važiavimus, darote kažkokį tai aikštelį, kad ar tikrai ta jūsų priimtas naujas narys neblogai valdo motociklą, ar tai nėra kažkoks patrakelis, nes kai dažniausiai, jeigu jau taip nutinka, tai būna šaukštai po pietų.
12: Jo, čia būna, ta prasme, tokių variantų, tai mes kaip mes testuojam. Mes visada važiuojam ir kurie yra, kaip sakau, su patirtim didesnė, važiuoja visada priekį. Tie, kurie yra be patirties, ta prasme, kurie važiuoja silpniau, važiuoja visada gale. Bet va tas ir yra, ta prasme, jeigu ten, kurie greičiau važiuoja ar kažkas, jie visada palaukia mūsų, nu, ta prasme, ar kažkas va tokio, va, būtent. Tai ir tu pamatai, ta prasme, kaip žmogus, kaip jis elgiasi, nes tu važiuodamas už žmogaus, tu jau matai, kaip jisai reaguoja į kiekvieną posakį, ar į kažką, kaip jisai elgiasi posakį. O tada sustojęs visada, aišku, pasidalini patirtim, mintim, galbūt čia reikėtų tau kitai biškai pakeisti trajektoriją, ar kažką visada sprendžiam šituos reikalus.
14: Davidai, į studiją atėjote nešini šalmais ir apsivilkę raudinim kelniam, turite savo motociklinko kepiruotę. Ar visi nariai, na, tiesiog jau prie falumai dėvi šalmus, kas vėlgi apibrėžia ir kelių eismo taisyklės ir, na, paprastas savisaugos instinktas vis tik tai liepia užsidėti šalmą. Ar labai svarbu dėvėti šalmą motociklininkui?
16: Kalbant apie šalmą, tai čia net klaustukų neturi būti, čia tas ir privaloma, ir be to kitaip neįmanoma. Pateiksiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo. Pabandykit, nežinau, su dviračiu 80, jeigu taip įmanoma, kažkokiu būdu, be šalmo ar be kinių pravažiuot miškingoje vietoje tarp muselių. ten iš akių nieko nebeliks.
14: Na, jau taip sudėtinga. Man teko šį savaitgalį stebėti tokį labai komišką ir tuo pačiu primenantį senesnius laikus, kada, na, šalmas yra, atrodo, žmogus važiavo su motociklu su šalmu, bet buvo marškinėliai, šortai ir šlepetės.
16: Jo, gaila, bet vis dar šiais laikais taip, aš pamatau irgi tokių. Taip daro žmonės, kurie dar nebuvo krytę arba neįsivaizduoja, ką reiškia nukrist.
14: Nu, nutrinti odą į asfaltą, taip?
16: Taip, gyja ilgai, skauda labai.
14: Kiek kainuoja motociklininko ekipiruotė? Aš suprantu, kad tai yra na, tam tikras tiuningas saviraiškos priemonė, bet va, tai tiesiog saugus kombinzonas, ar kelnės, ar striukė, tiek šalmas, tai vis tik tai yra nemažai pinigų, galbūt net ir atitinka motociklo kainą.
12: Aš gal taip pasakyčiau, kad visa, nu, ta prasme, nuo kojų iki galvos, dėkim iki 2000. Gali apsirenkat, jausim saugiai. Tai, nes yra, pavyzdžiui, apranga, gali jinai, viena yra 1400 gali kainuoti. Tiesiog tik apranga, kas jie kelnis ir lemenė, o dar kur batai, kur pirštinės, kur šalmas.
16: Pošalmis,
12: taip, ta prasme. Bet visada tu, kai esi aprangoje, ta prasme, tu, nors, va, susidėktų tuos batus, ta prasme, tu vis tiek jautiesi saugiau ant motociklo, bet kuriuo atveju. O kas jie, jeigu mes išvažiuojam už miesto, tai mes visada aprangose būnam, visada. Žodžiu, bet jeigu taip mieste, va, kažkur, tai mes čia nelaksto mieste. Aplamai, kaip sako čia, kad, va, aš žinau, stebis tuos socialinius tinklus, kaip skundžiasi, čia motociklininkai, mes naktį nevažinėjam, mum naktį neįdomu, ta prasme, čia mum nėra tikslo naktį važinėti bryt, visas, kaip sakau, mūsų stovi garažas ir ramiai miega.
14: O kaip jūs reaguojate į mažuosius savo draugus, kurie su motoroleriais važinėja?
16: Erzina.
12: Vienas dalykas erzina. Jeigu nebūtų tokių, pas juos dar yra gal tas, kaip sakau, važiuoja, pavyzdžiui, mes pavadinkim, va, Čerlį valgom, ta prasme, ir važiuoja ir tą gazavimą daro. Tai juk motociklą tau užkūrė, jis negesta, ta prasme, kam gazuot. Yra, pavyzdžiui, vat, man irgi buvo situacija, važiuoja į miestą ir vaikas rodo pagazuok, ta prasme, su motociklu. Aišku, gražus garsas, viskas pagazuok. Taip, smagu, bet ne prie žmonių, kur ten būriuojasi, aš, pavyzdžiui, netgi...
14: Ne mėgamosios rajonos.
12: Taip. Pavyzdžiui, važiuoja moteris, matau, kad va, su vežimėliu stumusi. Aš viską sankabai spaudžiu, aš prariedu tiesiog, kad neprikelčiu ir negazinčiu vaiką, ta prasme. Tai kiekvienas motociklininkas turi savo požiūrį ir jeigu tai supranta, tai tą ir daro, bet per juos, per va tokius, ta prasme, kenčia visi tada.
14: Gerai, apie kančias ir apie šeimas pakalbėkime. Ja. Tai kaip reaguoja šeima, kai savo laisvalaikį aukojate motociklams?
12: Nu kaip? Jau gal įpratė, ta prasme, per tiek laiko, tai nežinau.
14: Ar įtraukė tai šeimos narius taip pat?
12: Nu, ta prasme, jeigu tik važiuotų, ta prasme, mes bandėm, pavyzdžiui, draugą bandžiau kalbinti įsakytą, bet, nu, ten be šansų nepasadinti, ta prasme, tai, bet šiaip viskas varkoja, mes, sakau, patys savo likimo kalvį ir kalvio patys įsikaliam, ta prasme, tai mes, jeigu jau atsisėdant motociklą, tau patiko, prilipo viskas, nuo jo nulipti yra žiauriai sudėtinga.
14: Bet yra merginų moterų jūsų asociacijoje, ar ne?
12: Yra, yra. Ja, įkūrėja pagrindinė, ta prasme, klubo šito, įkūrėja yra mergina.
14: Vardas?
12: Justina.
14: Linkėjimai Justinai.
12: Va, linkėjimai Justinai.
14: Justina netėjo šiandieną pasikalbėti, vyrus atsintė.
12: Jo, vyrus atsintė.
14: Gerai, vyrukai, kiek kainuoja sezonui išlaikyti motociklą ir kiek na, benzino vis tik tai suvalgo jūsų žirgai? Skaičiavo tokį daryt, nes dabar vat, vėl pabrangų kuros.
12: Su šituo, kaip važiuoji, tai jau nebežiūri jam ir reikia ir pilėti, ta prasme, tikrai, ta prasme, šito vietoj neskaičiuoji, bet vėlgi priklauso, kokia ta vasara. Vienas, kaip sakau, gali išvažiuoti ir 50 ten bakų, tarkim, ten per mėnesį, ta prasme, netgi. O kitas gali, sakau, va, kitą vasarą kokia bus bloga, ta prasme, išvažiuosim kokia 10 bakų. Tai... Nežinau, čia sunkus labai būtų atsakymas, ta prasme, išyta, bet faktas, eksploataciniai dalykai, ta prasme, padangų keitimai, visa kita, nes saugumas yra pirmas dalykas, todėl čia negali gailėti tų pinigų ir žiūri, ta prasme, visą tai.
14: Dalinatės patarimais remonto klausimo, ar yra kažkas tai, kur važiuojate, kur specializuotas servizas ir jūs tik tai, na, kaip klientas paliekate savo plieninį žirgą ir tai tegu remontuoja kažkoks tai specialistas?
16: Na, mums pasisekė, kadangi keli mūsų klubo nariai, gana nagingi, vienas iš jų gali motociklą pataisyti, kitas iš jų gali permontuoti padangas, nereikia niekur prašytis, galima nulėkti po darbų, priema, neveja,
14: Žodžiu, vienas santechnikas, kitas elektrikas. Taip? Va,
16: ja. Pavadinkim, galim ir tiek pavadinti.
14: Ar yra jūsų asociacijoje, na, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad kaip tapti nariu, ar yra kažkokios tai išventimo apeigos, ar yra kažkoks tai smagios tradicijos, kurios jau nusistovėjo ir tai yra kaip pagrindinė taisyklė, kad, na, susirinkę kažkaip tai išventina savo būsimus bendruomenės narius.
12: Pavadinkim prisirašymas, va taip.
16: Jo, šiai dienai prisirašymas, ja. Man teko.
14: Bet yra užduotis, ar tiesiog smagus vakarėlis ar viskas?
12: Tiesiog gal pavadinkim labiau smagus vakarėlis, nes nu, mes faktiškai kaip ir nusprendėm šiais metais, ta prasme, vat, per praeina metai laiko, ta prasme, ir mes priėmam naują narį, tarkim, būt, nu, kuris kandidatas, tai faktas smagu, nes žmogus irgi metus laiko pralaukęs, ta prasme, to pavadinkim juodo džemperio, kai mes duodam, ta prasme, tai faktas ir žiauriai smagu, ta prasme, pamatyti, kad jau viskas, jis praėjo tą etapą ir jau tapo oficialiu mūsų klubo nariu.
14: Ar koks yra santykis, na, nepaslaptis, kad Utenoje yra galbūt ne viena kompanija, kuri važinėja su motociklais, tiesa?
12: Taip, taip, taip.
14: Ir būna yra suvažiavimai, būna, koks vat, yra kažkoks tai bendrystė, kolegiškumas, ar kiekvienas savo ir stengiatės, na, tiesiog nepastebėti vienas kito?
12: Ne, žinokit, ta prasme, visada stengiamės, kad išvažiuoti, ta prasme, kuo didesnėje kompanijai, ta prasme, nes visada smagiau nuvažiuojame ir tuos zarasus, ta prasme, kažkur pavalgyti, vis tiek daugelį yra smagiau, ta prasme, ir vėlgi čia Utena nėra toks didelis miestas, kaip sakau, kad mes nežinotumėm, kas kokiais motociklus važiuojam, tai faktiškai visada važiuoji, pasisveikini, tiesiog toksai, va, pas mus su bet kuriuo motociklistu, faktiškai iš bet kurios Lietuvos pusės važiuoji, visada atiduodi pagarbą vadinamą to wheels on the ground. Ta prasme, va, taip du pirštus parodai, ta prasme, ją pačią ir tiesiog pasisveikini su palinki gero kelio.
14: Ok, na ir vis tik tai labai smalsu sužinoti, kaip jūs planuojate, jeigu jau tai turėsite savo kažkokią tai buveinę, būsinę? Ar jūs būsite labiau atvira organizacija, ar kviesti tos narius, kaip galima jūs susirasti galų gale? Nes galbūt klausytojas, kuris na, turi motociklą, nori smagios kompanijos, nori bendrystės, bet jisai dar nepagalvoja apie jūs, visiškai nežinojo, dabar klausydamas mūsų pokalbio, sako, galbūt reikėtų pamanyti. Tai kaip surasti Arnoldą ir Davidą?
16: Na, visų pirma, tai esam tokiose platformose kaip Facebookas, Instagramas, galima mūsų susirasti per ten.
14: Riders of Utena.
16: Riders of Utena, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai tikriausiai pirmi žingsniai turėtų būti nuo to, nes nu, tiesiog susirasti ar Arnoldą, ar Davidą visą Utena galėtų būti gan sudėtinga.
14: Daug Arnoldų būtų ir Davidą.
16: Tai va, tai reikėtų susisiekti per ten. Tuomet paskirsime laiką susitikimui, kadangi planuojam turėti klubhausę, tai klubhausę. Ten turim anketą, kurią jis norėdamas įstatą turi užpildyti ir ją pateikti vadovybei. Palei anketos duomenis, vis kaip ir minėjau, norint patekti klubą, yra reikalingai visų narių sutikimas. Jog tas kandidatas patektų į klubą, jo. Tai palei anketos duomenys mes susižiūrim, kas tai per asmo, tada duodam jam laikotarpį, duodam...
14: Užklausos jas tai neduodat, netikrinate?
16: Ne, šiuo atveju apeinam.
14: Na, čia taip klausykiau, jūsų toks griežtumas ir požiūris iš vienos pusės yra pagirtinas, iš kitos pusės taip atrodo, kaip kokia politinė partija kuriama yra.
16: Suprantat, daugumai narių tai yra antra šeima, o antra šeima kaip ir pirma norisi pažinti, nes nori su bet kuo leisti laisvalaikį.
14: Suprantamas dalykas, taip.
16: Tai vat, dėl to nori kuo geriau pažinti žmogų.
14: Tai gerai, tai Riders of Utena, visi kontaktai yra ten, jūs galite susisiekti tiek ir Instagram, tiek ir Facebook platformose ir žinoma, na galų gale kažkur tai degalinėje pamačius motociklistų būrį, berods Circle K mėgstat rinktis, taip? Kas ten įtakoja? Kava ar kuras?
12: Kava.
16: Ir patogi lokacija. Na, saliginai centras, sakykime.
12: Ir ten visas pasis gali išvažiuoti.
14: Ja. Ar yra kažkokių momentų, kada na, viens kitą pradedat na, kažkokiam tai vis tik tai vardais ar pervardėm vadinat? Pavadinkim taip, kažkokie tai nikneimai yra?
12: Žinokit, kaip ir yra, ta prasme, nes nu, mes tiesiog prisigalvojam kartais, ta prasme, kažkokiu ten pakeitė kokią raidę ar kažką. Ta
14: Gerai, Arnoldai, tai kokie yra? Kokie yra smagus, kokie nelabai?
12: Aš, pavyzdžiui, vat, Davido, pavyzdžiui, dabar jis vakar tiesiog vat, paėmė žinutę parašė, ta prasme, angliškai, kad žingsnis po žingsnis, step by step, tipo. Ir žodžiu, ir, nu, ir viskas, man lipas, sakau, stepas bus.
16: Nuo vakaro stepas, pavyzdžiui.
14: Arnoldas, Davidas stepas, taip.
12: Prideda pavardės vieną raidę ir tada gauna Žarnoldas. Jo, ta prasme, tai vat, vat tokiu vat yra.
14: Bet tiesiog smagus, nekandus ir neįžiūrės.
12: Ne, ta prasme, yra viršaitis va mūsų yra. Visokio tokiu vat turim, ta prasme.
14: Tai. Smagiausios istorijos, kokią galite pasidalinti su klausytojais, kas yra nutikę per jūsų gyvavimo laikotarpį, kažkoks tai nuotykis pamokantį istoriją ar tiesiog labai na, smagus momentas.
12: Na, gal smagiausias buvo, pavadinkim, nauji metai. Tai vat, buvom pasikūrėję, tarkim, ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad užkūrėm mes žiemą tą motociklą, žodžiu, nu ir ką, ir pradėjau deginti.
14: Šiais metais?
12: Jo, šiais metais.
14: Čia per šalčius?
12: Taip, taip.
14: Aš pasitikslinu taip.
12: Jo, čia buvo minusas ir ką, pradėjau deginti padangą, aš jau baigiu nuskambėti kaip padangų degintojas. Ta prasme, jau dėl to, kad...
14: Čia tiesiogiai ar netiesiogiai deginai padangą?
12: Ta prasme, išėjau, išvažiavau į lauką įsivaręs motociklą, atsisėdau ir sudeginau padangą. Ta prasme, žmonės ne fejerverkus filmavo, ta prasme, o filmavo, kaip motociklas rūksta, tai galvo čia va, toks tai va, vienas išsisimintis man toks dalykas.
16: Nepapasakai, kas vyko po to. Mes pagalvojom, kad sugadinom Justinos motociklą, kad reikės variklio.
12: Jo, jis užgeso tiesiog ir viskas. Ir...
16: Tai tie nauji metai užsibaigė su šiek tiek nežinios.
14: Arnoldui būtų įsimintiniausia, ko gero, tai finansinė prasme visko.
16: Būtent finansinė.
12: Tai čia vat, gal toksai, ta prasme, o šiaip visokių turim ir tokių, sakau, ir savų hobį, ta prasme, ne vien tik tai, kad kas jie motociklai, ta prasme, tu patys irgi turim tokį gyvenimas, visą kitą, tai nežinau, tiesiog viskas labai šauniai ir norisi, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų aplink mus, kad būtų galima daryti didesnį bendruomenę.
14: Ta tokia laisvumo dvasia ir iš šniorančio vėjo jums labai yra priimtina, tiesa?
12: Tiesiog aš net neturiu žodžių šitam dalykui, ta prasme.
16: O leiskit paklausti, ar jūs važinėjot arba važinėjot motociklą?
14: Ne.
16: Bus sunku nupasakoti. Kai grįžti iš darbo, jeigu dirbi su klientų aptarnavimu, su daug žmonių, yra labai faina
14: pravedinti galvą, taip.
16: Pravedinti galvą, taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai nuvažiuoti tarp 100 ar 200 nėra darbas. Čia yra pramoga. Kas jau link 300, tai aš kalbu ne apie greitį, apie kilometrų kiekį.
14: Apie greitį, gal apie 300 mes nekalbėkime.
16: Ja. Tai jau čia tampa, man sakykim, darbas, mane jau vargina. Bet visa kita, tai čia yra atsipalaidavimas. O turim, tiksliau, gyvenam tokiam gražiam regione, įsivaizduokit Labanoro kelius, šitiek ežerų, tiek vietų galima aplankyti. Pradėkim nuo apžvalgos bokštų.
14: Gerai, tai tada, Davidai, išduok paslaptį, mėgstamiausias kelias trasa, kurioje galima sutikti jūsų komandą.
16: Tai ir būtų...
14: Kur vaizdinga?
16: Molėtai, Labanoras, Saldutiškis, va, šitą atkarpą.
14: Dabar kas antras vairuotojas atsipūtė, ačiū Dievui, Utenos rajonas.
16: Iš tikrųjų, blemba, vat kas blogai, man, aš vėlgi asmeniškai, bet aš manau su manim sutiks, kad per mažas regionas mes jau kartojam maršrutus.
14: Naujų neatrandat?
16: Naujų neatrandam, žvyrkeliais važiuoti negalim. Šiek tiek jaučiamės suvaržyti, sakykim.
12: Aišku, pasirinkimas mūsų, ta prasme. Tai,
16: jo, faktas. Jo, bet, galiu kiekvieną dieną palangonu.
12: Bet vėlgi, ta prasme, nes, nu, aš kaip sakau, čia vėlgi dėl to palakstymo, ta prasme, čia neprilaksysi Lietuvoje, ta prasme, nes keliai yra tragedija, ta prasme, duobės, o ten kiek motociklai reikia, kad ten kažkas atsitiktų.
14: Bet Arnoldai, sutiksiu to, kad, na, aš netikėčiau, jeigu jūs neturit kažkokios tai atkarpos, kurioje bandot užlaužti gazą.
12: Žinoma yra.
16: Bet ją laikysim paslapti.
14: Gerai, bet, svarbiausia, kad saugiai.
12: Bet ten jo, ten nėra, kaip sakau, mes pasirinkom tokią vietą, ten kur nėra šalutinių kelių, kur ilgas yra matomumas. tiek priekio, tiek galo, ir ta prasme, kad tu ten nesukeltum kitiems eismo dalyjams pavojaus, ta prasme.
16: Ir taipogi ir gyventojams, ten ir gyventojams. Nėra aplinkinių.
12: Tai garso mes neskleidžiam, ta prasme, niekam tai netrukdom, ta prasme, ir jis sakytų.
14: Ir suprantu, tai yra žvirkelis, tiesa?
12: Ne, žvirkelis.
16: Jo, žvirkelis.
12: Jo, dulkės, viskas, tai nelaikas, kad girdis.
14: Gerai, smagu labai bendrauti su jumis, Arnoldas ir Deividas, svečiuojasi pas mus, Riders of Utena asociacijos nariai, būtent vyrai pasakoja apie tai, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršyti leistiną greitį, ar geriau vis tik tai būti pavyzdingu vairuotoju. Na ir kaip supratote iš mūsų pokalbio, yra ir druskos, ir pipirų, yra ir saldžių akimirkų, ir tikrai labai daug bendrystės ir geros nuotaikos. Vyrai, ką palinkėtumėt vairuotojams ir bendrai būtent ne tik tai motociklininkams, bet galbūt ir visiems eismo dalyviams?
12: Na, tai ką, labiausiai tolerantiškumas turėtų būti, prasme, va čia, va, kad suprastumėm vienas kitą, prasme, va čia būtų labai paprastas dalykas, nebūtų tos pačius jaunimas, neprovokuotų tų motociklininkų, nes, nu, čia dažnai pasitaiko toksai dalykas, kad irgi būna provokacija, žodžiu, kad, oi, čia kaip paspaus kažką padarys, prasme, tai norėtum tolerantiškumo, supratingumo, mes naktim tikrai nevažinėjom po miestus, prasme, ir kad suprastų tokius dalykus, kad mes augia vyrai, prasme, ir žmonės, tai jaučiam tą ir pagarbą, ir miestui, ir, kaip sakant, ir mes patys su džemperiais vaikštom, nenorim prisidaryti augėdos, prasme, pamatytų, nedaug dievę kažkas sakytų, va, čia šitie, kur va, važiuoja, kažką ten pralėkė per audonas, prasme, tai mes patys savo kiekvieną akimirką, užsidėdami džemperį, mes prisiemam atsakomybę savo. Ir toliau dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, kad 26 dieną mes organizuosim šventę pasivažinėjimą tiesiog tokį, kad mūsų klubas rengs renginį, kad galėsim pavežiuoti jaunimą nuo 16 metų aplink miestą, kažkas, vat kažką tokio.
14: Gerai, tai bus šį sekmadienį, tai tada klausimas, kokioje pasaulio vietoje galima jūs pagauti, kad galėtų jaunimas susipažinti su jumis.
16: Čia turėtų būti viską detalizuosime ir paskelbsime mūsų Riders of Utena soctinkluose. Data būtų rugpjūčio
14: 26.
16: Jo, kadangi derinumės prie miesto šventės, kuri vyks ten kelias dienas. Lokacija kol kas dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinom, kaip tiksliai gausia susitarti su savivaldybe, bet kaip ir minėjau, sekit ir ten bus parašyta, jeigu tikrai norit, galbūt jūs norit, kad jūs kažkas praveštų, bet nu, neturit ko paprašyti. Prašau, mes norim, kad jūs paprašytumėt.
14: Atvažiuokite autobusais iki motociklų vietos ir tada pavėžins.
16: Tikrai.
14: Gerai, dėkui vyrai, linkėjimai jums ir svarbiausia tai, kad įsispręstų jūsų svajonė ir klubhausą turėtumėt ir galėtumėt rinktis toje vietoje.
16: Ačiū.
12: Labai.
14: Dėkui. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankėsi laidoje studijos svečias.
12: Klubai linkėjimai.
13: Ate. Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj. Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos ore ir abipusis smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvėje ir smūgių energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms

laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smogė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės Jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigia, kad jie nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigia, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potencialiai masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įraše platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateiktos skrydžio planų su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su Jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskelbtame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Euroman Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymu diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kijeve vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmanį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos sąjungui nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Valberis darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgio padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas į Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis

0: produktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surinks didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Šiaurės Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir dešimtis kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaidas skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą. Ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avučį mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kuria buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 cm, nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauru Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o dei Nauru. Naujasis šalies pavadinimas Nauru tariamas kaip Nauru. Šiuo sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicija. Pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams, taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Jis pietų pietvakarių pereina dėsivį vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45. Varduvę švenčia Gerimantas Melgedė Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai tadpole, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Oh, Father, tell me.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga ir iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroniniame paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Ką svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Šių metų rugpjūčio 4-5 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Kestučio ir Varpo gatvėse. Prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių iš anksto planuoti savo keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimo. Atsiprašoma už

automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos modernizuota infrastruktūra, ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negalia pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomos senos plytelės, įrengiami borteliai, trinkelių danga įrengta šaligatvis, iki Vyturių kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos. Įrengtas lauko gimnastikos komplektas darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmosios dienos. O Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimą į kiemus atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčių judėjimo darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemonėj numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale, Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija, projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimą į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai, per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius per CPIs gyventojai galės teikti prašymus. Į būrelius matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilė, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠE teikėju. Uvijos apskirtasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėjęs vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Šių metų rugpjūčio 8 dieną koktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Programoje Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 šventos mišios, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio, petankės, varžybos. Vakaro programoje 18:00 šventės atverimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro sėsikų skyriaus kapela Viversa, 20:00 Monai, 21:00 Jokūbas Jankauskas ir 22:00 popkultūra. Renginio metu vyks mugė, robotikos akademijos edukacijos, batutai, medžiotojų klubų Krašona Koktiškės kiemelį, Tomo Kleinio asmenį aukštaitijo sendaikčių ekspoziciją. Utenos pirminiai sveikatos priežiūros centro registratūra dėl čia įstaigo vykdomų darbų laikinai perkelta naują vietą. Nuo šiol registratūra įsikūrusi šalia vaistinės esančiose patalpose.

0: visai netoli prasto savo vietos. Utenos Dievo Apvaizdos parapija pasidalijo džiugė žinia. Šį mėnesį, rugpjūčio 22 dieną, Utenos dekanate vyks Panevėžio viskupijo šimtmečio minėjimas. Utenos Juventus pasirašė vienų metų sutartį su 26 metų 201 centimetro ūgio amerikiečių Tevijanu Jonesu. Džonesu. Puolėjas pastaruosius tris sezonus praleido NBA lygoje, kur atstovavo Birmingamo komandoms. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas, temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: ще у 90 радіо. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус болсас.
2: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma Utenos rajono verslas išlaiko augimo kryptį, didžiausių įmonių apyvartą perkopė 1,2 milijardo eurų, Deivido Ridiko straipsnis. Utenos rajono verslas praėjusiais metais demonstravo stabilų augimą, tai rodo naujausias atvirų verslo duomenų portalo skoris paskeltas. Didžiausių rajono įmonių reitingą 100 didžiausių bendrovių bendra apyvarta 2025 metais viršijo 1,2 milijardo eurų, tai maždaug 7% daugiau nei metais anksčiau. Nors skaičiai atrodo įspūdingi, jie atskleidžia ne tik augimą, bet ir rajono ekonomikos struktūrą didžią dalį pajamų vis dar sukuria kelios stambios gamybos ir prekybos įmonės, o smulkesniam verslui tenka gerokai kuklesnė dalis, taigi atrasite visą statistiką pateiktą lentelę. Taip pat skelbiama Utenos kraštotyros muziejuje ypatinga viešinė Liepos 29 dieną Utenos kraštotyros muziejo aplankė ypatinga viešinė Liudmila Ignatenko. Prie muziejaus durų stovėjo moterys, kurios akyse ašaros. Ji iš Ukrainos, taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai apžvalga apie Saldutiškio kraštiečių šventę, kur nuspalvino žydra, balta ir mėlyna spalvos. Taip pat kalbinamas Eimantas Kersis apie komplektaciją, finansus ir FIBA čempionų lygą. Utenos Juventus klubas aktyviai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuriame jo laukia ne tik LKL kovos, bet ir sugrįžimas į FIBA čempionų lygą. Įpusėjus vasarai klubo vadovas Eimantas Kersis atvirai papasakojo apie tarpsezonio darbus Utenos dienai. Paskutinis vasaros mėnuo gausa džiuginantis derliaus ėmimo metas, net nesitiki, kad jau rugpjūtis paskutinis vasaros mėnuo. Iš dalies tikrai liūdna, kad taip ilgai laukia vasaros, netrukus turėsime su jie atsisveikinti. Na, bent jau su kalendorinė tai tikrai, tačiau kita vertu šį mėnesį turime tiek darbų, kad nėra kada ir liūdėti ne tik aktyviai imame derlių, bet ir pradedame ruoštis kitiems metams. Lietuvos paštu apsimenantis sukčiai taikosi gyventojų pinigus ir asmens duomenės. Internetiniai sukčiai ir toliau aktyviai naudojasi Lietuvos pašto vardu, siekdami išvilioti gyventojų pinigus bei asmens duomenės. Nors apie tokias apgaulės nuolat įspėjimas, sukčiai keičia savo veikimo metodus ir prisitaiko prie gyventojų įpročių, todėl aukų vis dar netrūksta. Duodei 2026 iniciatyva Utenoje mieste kviečia kurti ne vienos dienos patirtis, o realias darbo galimybės. Apie tai apžvalga, kurgi lankėsi duodei dalyviai, tai ir savivaldybėje, ir Utenos radijoje, ir Utenos dienos redakcijoje, bei kitose įmonėse. Neišjudinta laumė, berniukiška mergaitė, sotesnė tekintojo duona ir stebuklingai išgyja tremtiniai. Tremtinių vaikai Visvaldas Kulakauskas tęsia pasakojimus apie Lėlių kaimą. Užpalių senyje šį kartą atsiminimais dalėsi trys pusbroliai. Ir apie žydinčias rykštenės nepošmeno grėsmė gamtai aplinkosaugininkai ragina jas naikinti. Taip pat atrasti rugpjūčio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės, kokias Utenos dienoje. Ir aišku, dienos receptas šiuo atveju šilogių kokteilį galėsite pasidaryti. renginių programa ir horoskopai. Viskas Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pradėsime nuo mūsų Ignalinos. Kaipgi sekėsi rajono abiturientams, tai Gražina Maskonienė apžvelgė švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Šiais metais galiojo nusistovėjusi tvarka, kai valstybiniai brandos egzaminai susideda iš dviejų dalių. Pirmosios dalies laikomos 11 gimnazijos klasė ir antrosios laikomos 12 gimnazijos klasė. Brandos atestatui gauti abiturientas turėjo išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros arba B lygiu, bei dar vieną pasirinktą egzaminą. Pasirinkimų egzaminų skaičius nebuvo ribojamas. Taigi apžvalga, kaip sekėsi ignaliniečiams. Nuo miestui 160, kraštui 1000 metų diskusijų forumas. Apie tai skelbė Laura Raginytė Liepos 16 Ignalinos rajono kultūros centre. Miesto jubiliejaus renginiai trumpam nutolo nuo koncertų, senos šviesų šventinio šurmulio popietę užpildė pokalbiai, leidė pažvelgti Ignaliną ne vien kaip į prieš 160 metų prie geležinkelio pradėjusio aukti miestą, bet ir kaip į daug senesnės po miškais ir žemė glūdinčios istorijos paveldėtoje. Rašoma mūsų Ignalinoje ir mano darbų akcijonas Ignalinoje, rugpjūčio 7 dieną Nina Paškovska. Ignalina, mano gimtasis miestas, čia aš gimiau, čia prabėgo pirmieji mano gyvenimo metai, čia pirmą kartą pamačiau tą šviesą, kuri vėliau tapo mano tapybos pagrindu. Rašo Nina Paškovska, kurioje veikia nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 15 dienos bibliotekoje personalinė Ninos Paškovskos paroda. Na, rugpjūčio 7 dieną 17 valandą galima bus įsigyti menininkės darbų. Rokiškio sirenoje rašoma į Rokiškio mokyklas naujais takeliais, o miesto centre netrukus prasidės nepriklausomybės aikštės grindinio rekonstrukcija. Rokiškio vardu žais moterų krepšinio komanda, tačiau joje kol kas nebus nė vienos rokiškietės. Klausimas kodėl? Uždarakcinė bendrovė Rokiškio komunalininkas sulaukė nuolatinio vadovo konkursą, laimėjo Vidmantas Karpavičius. Rajono bendruomenėms jau paskirstėta beveik 23 tūkstančių eurų valstybės parama. Kokie projektai sulauks finansavimo ir susipažinti kviečiame esate su išskirtinė kolekcija Rasa Junokienė. Savo namuose saugo daugiau nei 3 tūkstančius gulbių. Taip pat apie gražėjančias autobusų stoteles, naujus gabijonus konteinerių aikštelėms, Rokiškio turizmo naujienas, renginių kalendorių ir dar daugiau. Viskas Rokiškio sirenoje. Tęsime laikraščių apžvalgą ir ką atrasite Nykštoje. Būsimas pirmokas, Latvijos čempionas Niuronyse šventė bitininkai. Mero patarėja prabilo apie svajonių jaunikį ir tekančius liulius su galinga rožančiaus malda. Pasaulio čempionatas vieniems triumfas, kitiems ligoninė. Savaitgalį Mickūnuose vyko FIM pasaulio keturračių motociklų ir motociklų su priekabomis čempionų etapai. Tai istorinis įvykis Lietuvos motosportui, nes tokios varžybos šalyje surinktos pirmą kartą. Varžybų organizatorius Anykštėnas, verslininkas ir politikas Lukas Pakeltis vakar rugpjūčio 3-ąją Anykštai sakė, kad žiūrovai kol kas nėra suskaičiuoti, tačiau lūkesčiai, kad į varžybas ateis 5000 žmonių, tikrai yra pranokti. Skaičiuojant parduotus bilietus ir kvietimus per abi dienas apsilankė nuo 5 iki 6 tūkstančių žiūrovų. Skelbiama straipsnėje, Algimantas Jurkus darbą palieka su nuoskauda. Liepos 31 valstybės tarnyboje darbą baigęs ilgiausiai iš visų Anykščių seniūnų dirbęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Anykštai sakė, kad iš darbo išeina be pykčio, bet su nuoskaudos kartėliu. Būsimasis pirmokas Latvijos čempionas 7 metų Anykštėnas, būsimasis Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pirmokas Majus Gruzinskas Bauskės trasoje Latvijos čempionato varžybose finišavo pirmas. Džiaugiasi Anykšta. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergė šoktelio taksi kaina, prasidėjus Ukmergės tilto remontui, mieste šoktelio taksi kainos. Taip yra, nes vairuotojams tenka sukti aplink miestą apie 10 km apylangą. Briedžių sumedžiojimo limitas Ukmergėje 89, aplinkos ministrė pasirašė įsakymą dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo, kuriame leidžiama sumedžioti 3935 briedžius. Paviljonas patvirų dangumi 10 parodų tik kartą įskilęs stiklas. Prieš 5 metus Ukmergė pastatytas stiklinis lauko parodų paviljonas artimiausiu metu bus suremontuotas, atnaujintas ir toliau džiugins praeivius tiesiog gatvėje eksponuojamu menu. Galime drąsiai teikti, jog lauko parodų paviljonas prieš 5 metus tapęs trečiąją tokio tipo profesionalaus meno pristatymo erdvė Lietuvos miestų gatvėse laiko išbandymą atlaikė. Taigi šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose Lietuvos sveikatoje, ką atrasite, tai eilę sumažins nebent magas, jeigu ministras yra baigęs kokią nors magų mokyklą, gal jam ir pavyks, sako Vilniaus rajono poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, reaguodamas į naują sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio siekį per 2 darbo metus eilės pas gydytoją sumažinti 30%. Naumovas darbo pokalbis truko labai ilgai. Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, vienas iš nedaugelio buvusios ministerijos vadovų, išsaugojusių pareigas pasikeitus politiniai valdžiai. Anot jo, kai kuriuose srityse darbų tęstinumas tiesiog yra būtinas. Vakaro žinios. Rašo apie chaoso dieną Seutoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę iš Maroko Seuto atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Jie mikliai užpuldo šią Ispanijos teritoriją, turinčią 85 tūkstančius gyventų per masinį. Antplūdį žuvo mažiausiai 72 žmonės. Oficialiai teigiama, jog didžioji dalis migrantų buvo sugražinti į Maroką. Bet tūkstančiai jų vis dar yra Seutoje. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Apžvelgia vakaro žinios. Eurai pasikeis, nuspręskite, kaip atrodys naujieji banknotai. Europos centrinis bankas pristatė 10 atrinktų kitos serijos eurų banknotų dizaino pasiūlymų, kurių vienas po kelių metų pakeis dabartinius Europos Sąjungos gyventojai kviečiami balsuoti, kurio dizaino norėtų labiausiai. Vakaro žinios šiandien skelbė paskutinį pasiūlymų variantą. Apklausa vyks iki šių metų rugsėjo 21 dienos. Balsuoti galite oficialiame ECB puslapyje. Na, o Lietuvoje turinio kūrėjų už reklamą uždirba iki 6 kartų mažiau. Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformą YouTube dažnai gauna kelis kartus mažesnės pajamas nei kūrėjai Vakarų Europoje ir JAV. Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėlto specialistų teigimu kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais, todėl Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl didesnio skaidrumo kreipėsi į Europos komisiją. Na, o pirkėjai Maksimoje klausė, jei mes čia dirbame, kodėl negauname algos. Nuo Liepos pirmosios dalyje Maksimos tinklo parduotuvė įprastos kasos dirba tik nuo 10 iki 20 valandos, lygiai tiek laiko, kiek išskyrus sekmanius. Pirkėjai gali pirkti alkoholinius gėrimus, mat čia be gyvo žmogaus kontrolės neapsėsi. Davnu gvėl bus bambaliai, o šitomis ryto ar vakaro valandomis veiks tik savitarnos kasos. Ar tokie pokyčiai iš tikrųjų yra patogus pirkėjams ir patiems Maksimos darbuotojams? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinių žurnalistė Olava Strikulienė. Valstiečių laikraštyje kokius straipsnius rasite. Tai brandolinis lyzingas ir manočiau, kad Paryžiaus iniciatyva priimti kitas Europos šalis po savo brandolinių skėčių siekiama užbėgti už akių Vokietijos ir Lenkijos brandolinių ginklų kūrimo programoms. Daug kas jau suprato, kad šiandieninėme pasaulyje pasitikėti galima tik savimi, kada tą suprasime ir mes. Apie Liepos vidurį į laukus išvairavo pirmieji kombainai. Apšilimas prieš didėjį darbymetį prasidėjo žeminiuose miežiuose į apjūtę starto liniją. Ūkininkai vieni kitiems linki sėkmės, gero derliaus, palankių rūkštų. Supirkimo kainų rašoma valstiečių laikraštyje. Savitų braižų įsiskiriantis kaunietės menininkės Kauno kolegijos menų akademijos lektorės Bronickienės grafikos darbai jau ne vienus metus keliauja po pasaulį, prakalbindami skirtingų šalių tautų ir tikėjimų žmonių širdis. Gyventis už miesto ribų puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjamos situacijos. Teigia straipsnių autorė valstiečių laikraštyje Elena Klimienė. Gyvenimas sodyboje daugelį atrodo kaip sugrįžimas prie paprastumo. Rytinė kava verandoje, tyla, paukščių balsai ir lėtesnis gyvenimo tempas. Tačiau tie, kurie iš tikrųjų gyveno už miesto ribų, puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjimo situacijos bei savotiška nepriklausomybė, kurie reikalauja pasiruošimo. Pavyzdžiui, elektros dingimo filosofija vienas pirmų dalykų, su kuriais kaime galima susidurti bet kada. Elektros tiekimo nepastovumas mieste retai susimastome, ką darytume į kelioms valandoms ar net dienoms dingtų elektra, tačiau kaime tai nėra toks jau retas reiškinys. Vanduo ne tik iš šiapo mieste, vanduo tekantis iš šiapo yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kaime jo tiekimas dažnai priklauso nuo šulinio ar gręžinio. Kasdieniai įrankiai, kaimo sodybų įrankiai nėra laikomi tik gražiai, tampa kasdienė gyvenimo dalimi. Gamtos iššūkiai gyvenant kaime, gamta tampa ne tik grožio šaltiniu, bet ir iššūkiu. Guminiai batai prie durų, nors guminiai batai nėra visiškai neįprastas daiktas kaime, jie gauna visai kitą statusą. Čia tai ne sezoninė avalynė, o nuolatinis. Palydovas, žibintuvėlis irgi būtinas, įrankių rinkinys ne tik meistrams. Radijas ryšys su pasauliu ir gyvenimas tarp daiktų, tai visi šie kaime kasdien naudojami daiktai, turi bendrą bruožą, jie nėra prabangūs ar modernus, tačiau patikimi. Taigi gyvenimas kaime, mažos paslaptys tampa dideliais privalumais, rubrikoje sodyba. Valstiečių laikraštyje straipsnis ir šio naujas mano ūkio agroverslo žurnalas rugpjūčio mėnesio. Ką jame rasite, tai verslo temoje ūkininkų lyderystė, pieno ir javų ūkių pajamos ir išlaidos skirtingose šalyse, jei ūkininkas nori perduoti savo žaugintą produkciją paramai. Rūpiutis, kokie laukia mėnesio darbai augalininkystės skyriuje. Laimės formulė priname lauke, ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, apie paslaptingas augynų ligas, taip pat dirvožemio biologija ūkininko rankose, tarpinių augalų mišinių įvairovę, nuo šalutinių iki vertingų produktų bebrai, vandens taršos biologiniai indikatoriai. Ir gyvulininkystės ir veterinarijos temose veršiavimasis vasaros pabaigoje, kokybiški žoliniai pašarai yra vienintelė galimybė išgyventi. Ir DFS šventėje skanus maistas ir gera nuotaika. Technika. Metų traktorius 2027, skaitmeni žemės ūkis, robotai, jutikliai ir dirbtinis intelektas, elektromagnetiniai debitomačiai vandentiekio sistemoms, virbalinių spiruoklinių kiečių naujovės, parodų kalendorija, profesionalams skirtas renginys ir nauji potipiai korėječio portrete. Na ir apžvelgsime trumpai straipsnį. Tai gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Ką būtina žinoti prieš perkant augalus? Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų. Tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir lygos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kelme. Augalo pasas tai nepaprasta etiketė. Augalo pasas reikalingas augalams skirtiems sodinti, kai jie teikiami rinkai, tai gali būti vaismedžiai, dekoratyviniai krūmai, sodinukai, daigai ir visa kita. Kaip atrodo augalo pasas? Kada paso nereikia ir perkant iš užsienio dar daugiau atsakomybės ir ką turėtų patikrinti pirkėjas? Visą tai atrasite šiame straipsnyje mano ūkis. Gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku šypsokitės.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos ore ir abipusį smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvė ir smūgių energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromisų ar priimti taikos pasiūlymus, pasakiu, Kremliaus šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smūgė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišinas

metų kasinėjimo metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskelbtame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Juramen Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymų diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kijeve vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmanį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos sąjungoje nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Valberis darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas į Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžianti jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Šiaurės Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briuselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto 1 milijardo dolerių baudos nuskambėjo jam prieš tai

0: visus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir 10 kitų prekybos partnerių Vašingtonui esant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija pasak leidinio rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaidas skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą. Ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avučį mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kuria buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 cm. Nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauru Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o dei Nauru. Naujasis šalies pavadinimas Nauru tariamas kaip Nauru. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicijos. Nes pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams, taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45. Varduvę švenčia Gerimantas Melgedė Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rūpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas.
2: Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896911. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga ir iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroniniame paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Ką svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Šių metų rugpjūčio 4-5 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Kestučio ir Varpo gatvėse. Prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių iš anksto planuoti savo keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimo atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir išorinės durys. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija, įrengti pandusai, žmonėms su negale praplėsta, automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos modernizuota infrastruktūra, ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti.

Lygatvio remonto darbai gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai, bei sutvarkyti važiavimai kiemus atlikti darbai, prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčių judėjimo darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemonei numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale, Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija, projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai, per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius per CPIs gyventojai galės teikti prašymus. Į būrelius matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilė, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Uvijos apskritasis stalas praneša, jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėjęs vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Šių metų rugpjūčio 8 dieną kuktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Programoje Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 šventos mišios, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos. Vakaro programoje 18:00 šventės atverimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro sėsikų skyrios kapela Viversa, 20:00 Monai, 21:00 Jokūbas Jankauskas ir 22:00 popkultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos, batutai medžiotojų klubų Krašona Kuktiškės kiemelį, Tomo Kleinio asmenį aukštaitijos sendaikčių ekspoziciją. Utenos pirminiai sveikatos priežiūros centro registratūra dėl šio įstaigo vykdomų darbų laikinai perkelta naują vietą. Nuo šiol registratūra įsikūrusi šalia vaistinės esančiose patalpose visai netoliai prastos savo vietos, o Utenos Dievo Apvaizdos parapija pasidalijo džiugia žinia šį mėnesį. Rugpjūčio 22 dieną Utenos dekanate vyks Panevėžio vyskupijos šimtmečio minėjimas. Utenos Juventus pasirašė vienų metų sutartį su 26 metų 201 centimetro ūgio amerikiečių Tevijanu Jonesu. Puolėjas pastaruosius tris sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingamo komandoms. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas, temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, naktį kai kur rūkas,
Vėjas naktį silpnas, dieną.

0: dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
3: Čia?
0: Čia?
3: Utenos.
0: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laida, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radio studijoje moksleivė su Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Rusgutė ir Jessica Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
13: Sveiki.
0: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
13: Nu, gerai, labą dieną, vėl su jums Jessica, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug arčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
0: Ką kitos merginos pasipasakos?
14: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
10: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
0: Na, ar turėjote abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
13: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokytojų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianais stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
0: Gal papildys dar merginos?
10: Visiškai sutinku su Jessica. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
0: Na, nepasipasakojote merginos, kokias profesijas rinkotės? kiek žinau, viena vyrėja, taip, kita ir kita vyrėja, ir dar konditeriai yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motivuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoje?
13: Gerai, esu Jessica ir aš esu vyrėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu vyrėja. Mane motivuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
14: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motivuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyt, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikt, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandelės kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
10: Aš taip pat mokusi vyrėjos specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojos vyrėjos mum parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mum kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mum daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
0: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojate, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
13: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir nei vienas negali tave vandinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
14: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
10: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai supranta mūsų klaidas.
0: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau įgyjote konkrečiai?
14: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoj, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį. Tai,
0: tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
14: Taip.
10: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat vykstame
0: įtuvuotės.
14: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
0: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai Manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
10: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
0: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta labai. Tai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
13: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
14: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet aš niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
0: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
14: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
10: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
0: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė, besimokant, štai profesiniam regioniam mokymo centre, jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
13: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti, tu nori daugiau mokytis ir strapiau atlikti savo darbus.
14: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusios tik profesinę mokyklą.
10: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
0: Tai ką, merginos, patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
13: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia nes pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čia nes pasijaučiam, pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
14: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
10: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad į savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
14: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
13: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotikai, bet vos nepamirštau.
14: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti, o patvirtinti.
13: Taip, taip, taip, tiksliai, tiksliai. Taip.
10: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
0: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
14: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyvent. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
10: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateiti pas mus ir įgyti žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes to žodžių tikrai daug ir tikrai smagiau.
14: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
10: Visiškai pritaru.
0: Na tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Džesika Ilgevičiūtė, vyrėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapį Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jums sėkmės ir ačiū už pokalbį.
14: Ačiū Jums.
0: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
12: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
15: Čia?
16: Utenos.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Čia Utenos radijas.
11: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos oriai ir abipusį smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvėje ir smūgio energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinė fronto linija ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus, pasakio, Kremliaus šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smūgė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šį žingsnį žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigė, kad jį nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigė, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė

Jungtinių Amerikos valstybių lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Juramen Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymų diskusijoje apie euroatlantinę integraciją per Kijevę vykusį Ukrainos ambasadorių susitikimą. Diskusijos metu Zalužno buvo paprašyta pakomentuoti Ukrainos dalyvavimu jungtinėse ekspedicinėse pajėgose klausimą, tačiau jis pirmiausia pasisakė apie NATO. Būtent Zalužno teigimu, Ukraina negali stoti į NATO, nes jos kariuomenė jau yra pažangesnė už alijansą, kuris vis dar remiasi pasenusiomis antrojo pasaulinio karo doktrinomis. Po 52 valandas trukusios kelionės 10 ugniagesių iš Ukrainos nuo pirmadienio dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmadienį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos sąjungoje nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Valberis darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po

neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briuselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir dešimtis kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą. Ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avučį mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kurią buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug už 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantinis.

0: 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 centimetrus, nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauru Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o Deinoero. Naujasis šalies pavadinimas Nauru tariamas kaip Nauru. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicijos. Nes pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams, taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesnėme pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Jis pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45. Vartoja švenčia Gerimantas Melgedė Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Taurage jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjason. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjason. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z – jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas Kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choro Sutremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai, mes ir pasikalbėsime.
11: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąją studiją ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Visą savaitę vaikus į repeticijas lydėjo ir kartu buvo Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Ji ne tik kaip vicemerė stebėjo, ar viskas tvarkoja, ar visi vaikai, vadovai, dalyviai aprūpinti, ar kiekvienas turi gertuvės maišelius, ką yra numačiusi pati savivaldybė, bet ir taip pat buvo lydinti mama. Aurelė Raukštienė, moterų sveikatingumo ir sporto studijos figūra Džim įkūrėja, atvažiavo net su trimis dukromis, kurios visos dalyvauja dainų šventėje. Ir Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choro ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovė. Vicemerė yra dalyvavusi dainų šventėse anksčiau, labiausiai įsiminė daina Mažos mašinėlės man labai patinka, o Gražina sako, ji pati būdama moksleivė dalyvavusi dainų šventėse, todėl dabar jos tokia misija norinti vaikams parodyti dainų šventę, atvežti juos, kad pajustų, kokia tai galybė.
11: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Po pertraukėlės tęsime pokalbį ir štai matome tris žavias damas, kurias labai gerai Utena pažįsta ir žino. Vidurėje vicemerė, tai jinai šiandien, kaip suprantu, ir kaip vicemerė, bet ir kaip ir mamytė. Taip,
12: taip aš esu ir lydinti mama. Ir atstovauju savivaldybę.
2: Taip. Ir aišku, Aurelija gal dar ir patreniruoja moteris mankštas, kokias padaro sveikatingumą, kokias praveda.
13: Dar nespėjom.
2: Nespėjot, bet planuojate, Gražina. Čia suderina visas gaidas visų. Aišku, pajokavome, tęsime pokalbį. Ką jums asmeniškai visoms trims reiškia dalyvauti dainų šventėje? Vicemerė jau gal antrą kartą.
12: Taip. Jo, aš antrą kartą dalyvauju. Tai dalyvavau tik tai kaip savivaldos atstovė praeitą kartą, o šį kartą jau 4 dieneles ir gyvenu kartu su vaikučiais, nes mano dukra taip padainuoja Gražinos decimo studijoje. O šiaip santykis su dainų šventė yra toks, kad kai aš pati buvau vaikas, tai taip pat kokius 3 kartus esu dalyvavusi, dainavusi chore. Tai labai smagu atsiminti tuos laikus ir dabar pasižiūrėti iš kitos pusės į tai, nes taip pat teko gyvent, repetuot, koncertuot, o dabar jau tiesiog išlydžiu savo dukrytę ir kaip savivaldos atstovė palaikau komandą. Stengiamės ir palaikyti, ir padėkoti, ir pasižiūrėti, kaip sekasi jiems, tai va, tikrai nuostabus laikas.
2: Tai gal vicemerė prisimena, kokia pati mėgstamiausia daina buvo, jeigu dainavot.
12: Mažos mašinėlės man labai patinka. Šitą dainą gerai atsimenu.
2: Šitą dainą. Na, o kaip gražina, kokius kolektyvus atvežėt?
14: Šią dainų šventę atvežiau dainavimo studijos Dėstymą jaunučių chorą ir vaikų ir jaunimo užimtumo centro merginų chorą ant bangos. Tai tiesiog aš šiaip tai su chorais nelabai dirbu, bet mano tokia misija ir aš visą laiką labai noriu vaikus atvežti į dainų šventę, parodyti, kokia tai galybė, kokia tai didybė, kaip gražu, kai skamba 10 000 balsų vienu metu. Ir tikrai vat, stengiuosi, važiuojam tik į moksleivių dainų šventės ir kad vaikai pamatytų, kaip gražu, kaip didinga ir kaip gera čia Vilniuje.
2: O pati mokytė Gražina, ar esi dalyvavusi?
14: Užtat ir vežu visus vaikus, nes tai yra, nu, turi pats patirti, pats išgyventi, pats išjausti, kaip tai vyksta.
2: Tai kas labiausiai, kokie prisiminimai lydi iš tų laikų?
14: Pirmiausia, tai mane lydi gyvenimas. Kaip mes ten gyvendavom bendrabučiuose irgi, ir klasėse, ir įvairiai, ir kokią bendrystę, kaip mes susibičiuliaujam visi kartu ir tampore. Ir aišku, repeticijos, kaip repetuojam ir visi vienu jausmu, vienu ritmu, viena širdim ten plakam. Tai kažkaip tas labiausia bendrystė, draugystė ir daina.
2: Na, daina, ar kaip vicemerijai mažos mašinėlės, ar kita kokia nors.
14: Žinokit, man gal Lietuva brangi, va tos jau, kur suvirpina
2: išvartinės.
14: Kur ne vien tik tai viena grupė dainuoja, ne vien jaunučiai, bet jau didelė masė, kai visi kartu. Tai man tos jau bendros dainos visos labiausia kabina.
2: Na, Aurelija, kokia tavo patirtis?
13: Man tai trečioji dainų šventė, 2 kartus teko būti ansamblių vakare, nes didžioji dukra šoka Vėversoje. Tai tikrai labai didingas ir gražus renginys ir labai smagu pabūti kaip ir lydinčiai mamai, matyti užkulisius visą renginę pasiruošimą. Tai va, šį vakarą irgi važiuosiu pažiūrėti, kaip didžioji šoka, o čia kartu su Decima ir su mažaja dukra Julija. Pirmą kartą gyvenu mokykloje, tai smagi patirtis. Tikrai labai smagu matyti ir kaip kolektyvai, iš tikrųjų ir iš vyresniosios dukters matau, kad visas išvykas, visi pabuvimai kartu dar labiau suvienyje kolektyvą ir jie tampa kaip vienas kumštis.
2: Kokią emociją, kaip jūs manat, įsivešite iš viso šito gyvenimo dainų šventės kartu laiko ratu?
12: Man tai asmeniškai buvo labai svarbu pasižiūrėti, kaip mums, kaip savivaldai, pavyko pasirūpinti. Ten, sakykime, visi maišeliai, maikutės, gertuvės, gyvenimo sąlygos, maitinimas, tai būtent iš tos pusės. Tai smagu, kad viskas sėkmingai, tikiuosi dar likusias dienelės taip pat sėkmingai bus. O kaip mama, tai labai faina matyti tikrai iš tikrųjų, kokie mūsų vaikai savarankiški, kokie drąsūs. Ir iš tikrųjų, nu, tiesiog šaunuoliai čia yra ir vadovės nuopilnas, nes tokios išvykos ir repeticijos tokios griežtesnės juos sugdo ir jie tiesiog žino taisyklės, žino vadovės reikalavimus, norus ir jau aš kažką pasakau, tai mum vadovė sakė taip. Tai va, tai labai gražu stebėti iš tikrųjų, kad tas darbas mūsų vadovų tai iš tikrųjų duoda didelius vaisius.
2: Tai ko labiausiai reikalaujate, Gražina? Kaip kokie reikalavimai?
12: Gražina, tai griežta vadovė.
14: Dabar net nežinau, ką čia labai ir pasakyt. Gal tiesiog, kai vaikų daug, vat, ir šiemet vien 30 jaunučių ir 17 merginų, tai tiesiog tos tvarkos, kad žinom, kada aš jau joms surašau, turim grupės, turim žinutės, aš viską žinutę, mes kaip šiandien rengsimės, kaip atrodysim, kad vienodi marškinėliai, vienodi kepurytės, gertuvės, na tiesiog, va tokios tvarkos, kas jom tikrai padės ir gyvenime, aš manau, ir jos atsibins, kad va, jau išmokom.
2: Kažkas. Ar daug reikia laiko ruošiantis, kad vat, ateitų vaikai kitos tvarkos tokios? Kiek čia reikia įdėti?
14: Pas mane ateina nuo 5 metų, auga nuo 5 metų, tai žinokit, va taip, va, palaipsniui ir jau yra įdirbis, jau jaučiu ir tikrai lengviau ir manau, kad ir mamom lengviau, kai jau vaikai žino, ką turi daryti.
2: Na, tikrai mamos drąsiai išleidžia ir be jokių baimių, kad žino, kad ir vaikais bus pasirūpinta ir kad mergaitės pačios savarankiškas.
14: Aš tik labai norėjau paantrinti apie savivaldybės ir didžiulį įdirbį. Tikrai dvi savo, gal ir mėno ir daugiau tas pasiruošimas buvo ir žinutėm, ir elektroniniais. Mes viską labai smulkiai žinojom, kur mes gyvensim, ką mes turėsim, kokios sąlygos bus. Labai skirtinės dovanos kiekvienam vaikui ir marškinėliai varš šiandieną mes pasipuošę ne tik vadovai ir lydintys, bet ir visi vaikai, kur mes galėsim ir repeticijas važiuoti ir visi matys, kad mes iš Utenos, kad mes atstovaujam Uteną. Kaip ir vakar eisenoje, kai dalyvavom tikrai su tokiu didžiuliu pasitenkinimu ir tokio didybė, kad va, mes atstovaujam Uteną, mes atstovaujam mūsų miestą ir tikrai manau, kad labai gražiai atrodėm.
2: Labai faina buvo klausyti, kai mergaitės skanduoja Utena, Utena, žmonės šalia stovintys Juventus, Juventus.
15: Tikrai yra žydėjo.
2: O pasinaudodama proga, kalbant apie visą savivaldybės organizuotumą, tai tikrai labai norėčiau padėkoti koordinatoriai Jolitai Lubieniai, kurie atliko didelį darbą. Tikrai labai smulkmeniškai, labai nu, su dideliu rūpešiu koordinavo, tai iš tikrųjų labai didelis ačiū jums, šaunuoliai.
16: Mes kalbinsim ir tikrai pasidžiaugsim ir kai sakė Jolita, kad pirmą kartą, tai tikrai blynas taip supratau, neprisvylo,
2: tikrai šaunuoliai labai gyrai.
16: Tai dar Aurelį gal kokį žodį ir linkėjimus tada perduokim irgi uteniškiams.
13: Tai linkėjimai uteniškiams ir šiaip kiekvienam Lietuvos žmogui linkiu pabūti šioje šventėje.
16: Taip, tai ačiū pašnekovėms ir dar įsibėgėja tik tai dainų šventė, tai gero šventės, gero buvimo.
14: Ir gero oro.
16: Ir gero oro.
2: O mes lėkim į repeticiją.
14: Ačiū labai.
2: Ačiū.
16: Lėkim mašinėlį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis per traukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės.
2: Esu su dideliu būriu merginų iš Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė, kurių pertrauką dabar sutrukdėme, labai atsiprašau, bet gal galite pasidalinti, kaip sekėsi dainuoti, kas čia gali?
3: Labai gerai, labai buvo linksma, visi malonus ir tiesiog labai gera tokiam būry būti.
4: Tai tikrai labai faina dainuoti ir žmonės ploja, visi draugiški ir labai gražiai dainuoja.
3: Nu, labai faina, kada tiek daug žmonių ir kai judas jis daro, labai gražiai atrodo ir labai gražiai skamba.
2: Sunkit ir jūs. O mamytėm, koks jausmas, kai jūsų dukros taip gražiai dainuoja, taip gražiai atlieka lietuviškas dainas?
5: Tai vienareikšmiškai pasididžiavimas, koks dar gali būti daugiau jausmas, labai smagu ir gera matyti jas ten.
6: Tišku, paantrinsiu rastai, tikrai labai didžiuojamės, bet didžiuojamės ne tik savo vaikais, bet ir organizatoriais, mokytojais be abejo, kurie šitiek darbo įdeda, kad paruošti tuos vaikus, nes dainų žodžiuose yra daug ir viską atsiminti, nu tikrai vau, wow, šiaip atmosfera čia irgi užburinti ir tikrai bent kartą gyvenime verta pabūti tokiam renginį. Ačiū.
7: Labai labai smagu, kad ir Utenos vaikai, Zylės, papuolė į istoriją ir kažkada jie užaugę galės pasižiūrėti senus archyvus ir pamatyti, kokioje bendrystėje ir tarp kokių žmonių jie buvo ir dalyvavo. Labai labai džiaugiuosi.
2: Aš noriu merginų paklausti, ar galėtumėt pasidalinti kiekvieną savo mėgstamiausią dainą iš šio repertuaro? Taip.
8: Tai mano mėgstamiausia daina turbūt būtų Kur giria žaliuoja, man jinai labai patinka ir skamba labai fainiai.
9: Man labiausia patinka daina Baltos lelijos, nes pati linksmiausia.
10: Man labiausiai patinka turbūt daina Pasaka apie debesėlį, jinai kai skamba kaip kažkokie angelai ją dainuoja.
11: Mano irgi pati mėgstamiausia daina yra Pasaka apie debesėlį ir kai aš pirmą kartą ją išgirdau, aš tiesiog ją norėjau išmokti.
12: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes tiesiog vienam dainuoja vyrai, o vienam tenais tulpelį, o kitam jau visi susijungia.
13: Mano mėgstamiausia daina turbūt Baltas lelijas, nes ten ir daugiau šokių, ir daugiau energijos, po tų visų ramesnių dainų labiausiai.
14: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, dėl to nes tenais nu, viskas labai gražiai skamba ir kai kur labai žemos natos, o kitur labai aukštos.
15: Mano mėgstamiausia daina irgi yra Kur giria žaliuoja, nes jis atrodo visus labiausiai suvienyje ir žmonės ją dainuoja labiausiai įsijautę.
16: Mano mėgstamiausia daina yra Lietuva brangi, nes tiesiog primena labai daug mūsų šalį.
17: Mano mėgstamiausia daina yra Baltos lelijos, nes jinai yra energinga ir tokio žodžio yra įdomu.
18: Mano mėgstamiausia daina tai yra apie debesėlį, nes debesėlyje yra labai daug nuoširdžių gražių žodžių ir šiaip labai tokia linksma.
19: Baltos lelijos, nu, žodis ir pavadinimas po vaikais, po lelijom tenais, bet man labai patinka tokia energinga tokia. Man labai patinka, kaip ten dainuojasi.
20: Man patinka daina Gimtinė, nes nu, tokia garsi, linksma melodija. Tai man patinka šitą dainą.
21: Man labiausiai patinka Kur giria žaliuoja arba Jaunimo giesmė.
22: Man labiausiai patinka Jaunimo giesmė, nes jos labai fainas dirigentas ir tiesiog nu, labai gražiai skamba.
23: Mano mėgstamiausia daina yra Jaunimo giesmė, nes ten labai gražus skambėjimas ir labai tiesiog tokia energinga faina.
24: Mano mėgstamiausia daina Baltos lelijos, nes energinga ir man patinka linksmos dainos.
0: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes ji gražiai skamba ir visi mokam dainuot gražiai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Esu su Decima ir mūsų mėla vicemerė. Vicemerė, koks jausmas dabar, kai šitiek žmonių dalyvauja?
3: Įspūdinga, žinokit, jausmas, mėlių teniškiai, įspūdinga nuotaika ir visas reginys. Išleidžiam Decimos jaunučius paskutiniai dainai, tautiškai giesmiai, pasiruošę, nuotaika puiki. Iš tikrųjų, viskas puikiai.
2: Tai, o merginos, jūsų kokios emocijos gal galit pasidalinti labai trumpai?
4: Fainiai, niekada nebuvau, labai patiko labai.
6: Patiko.
24: Labai fainai, labai jauku, labai jaučiasi, kad mes viena komanda.
25: Labai gera atmosfera.
26: Labai patiko.
27: Aš negirdėjau klausimų.
2: Koks jausmas?
28: Geras.
29: Geras.
2: Ar tave?
30: Puikus.
2: Puikus. Mes visų neiškalbinsime. Jūs jau kada eisite?
3: Mes bėgsime jau už kelių minučių, nes 9 valandą visi kartu gėdosim tautišką giesmę. Tai mėlių teniškiai, tikrai žiūrėkit, stebėkit mus ir prisijunkit, gėdokime kartu. Linkėjimai visiems.
2: Vicemerė, dar sutrukdysiu šiek tiek. Ar galit pasidalinti, kokia daina jūsų mėgstamiausia, nors ir nedainuojat prieš minę?
3: Iš tikrųjų, didžiausia įspūdį tai paliko Lietuva brangi. Tikrai, kai visi žiūrovai atsistojo, nes kurie turėjo sėdimas vietas, tai tokia pagarba tai dienai, tai Mindaugo karūnavimo dienai iš tikrųjų buvo nuostabu. Tai Lietuva brangi, manau, kad favoritas šitos dainų šventės.
2: Nors repeticijose ir nedainavot, ar pasivargo per tas, kiek jūs jau Vilniuje?
3: Mes esam 4 dienas, iš tikrųjų pasivargo. Aš atstovauju ir Decimos mamites, tiesiog lydžiu ansamblį ir prižiūriu mergaitės. Tai iš tikrųjų dalyvavau visose repeticijose, kartu kėlėmės, valgėm, važiavom, dalyvavom, dainavom. Pasivargo, bet iš tikrųjų džiaugiuosi. Tikrai džiaugiuosi, kad atvykau, kad teko pabūti ir ne kaip vicemerės pusėj pamatyti renginį tik tai gražiosiamis detalėmis, bet ir iš tikrųjų pamatyti visą buitį.
2: Ačiū labai, nebetrukdom. Mes einam.

0: Didžiuokime mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Šią laidą skambantį Uteną Lietuvai baigiame. Gerų jums emocijų.
1: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga ir iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroniniame paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Ką svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Šių metų rugpjūčio 4-5 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Kestučio ir Varpo gatvėse. Prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių iš anksto planuoti savo keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimo atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir išorinės durys. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija, įrengti pandusai, žmonėms su negalia praplėsta, automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos modernizuota infrastruktūra, ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negalia pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos, šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomos senos plytelės, įrengiami borteliai, trinkelių danga įrengta šaligatvis, iki Vyturių kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos. Įrengtas lauko gimnastikos komplektas darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmosios dienos. O Vyžuonų gatvėje užbaigti šaligatvio remonto darbai gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemos atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčių judėjimo darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės.

0: Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimą į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai, per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius per CPIs gyventojai galės teikti prašymus. Į būrelius matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilė, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Uvijos apskritasis stalas praneša, jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėjęs vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Šių metų rugpjūčio 8 dieną kuktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Programoje Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 šventos mišios, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos. Vakaro programoje 18:00 šventės atverimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro sėsikų skyrios kapela Viversa, 20:00 Monai, 21:00 Jokūbas Jankauskas ir 22:00 popkultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos, batutai medžiotojų klubų Krašona Kuktiškės kiemelį, Tomo Kleinio asmenį aukštaitijos sendaikčių ekspoziciją. Utenos pirminiai sveikatos priežiūros centro registratūra dėl šioje įstaigo vykdomų darbų laikinai perkelta naują vietą. Nuo šiol registratūra įsikūrusi šalia vaistinės esančiose patalpose visai netoli prastos savo vietos. O Utenos Dievo Apvaizdos parapija pasidalijo džiugia žinia šį mėnesį. Rugpjūčio 22 dieną Utenos dekanate vyks Panevėžio vyskupijos šimtmečio minėjimas. Utenos Juventus pasirašė vienų metų sutartį su 26 metų 201 centimetro ūgio amerikiečių Tevijanu Jonesu. Puolėjas pastaruosius tris sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingamo komandoms. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas, temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais.

0: jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Patarimas tevams. Lūknia patarė. Lūknia patarė. Lūknia patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugpjūčio 4 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos ore ir abipusį smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailo Podoliakas portalui sakė, kad Zelenskis siūlo Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Paliaubos oro erdvė ir smūgių energetikos infrastruktūros nutraukimas tai yra itin svarbu. Podoliakas taip pat teigia, kad Ukrainai svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliako teigimu, Rusija nerodo jokio noro siekti kompromisu ar priimti taikos pasiūlymus, pasakio, Kremliaus šeimininkas Putinas yra pernelyg susitelkęs į savo paties idėjas, todėl nesugeba tinkamai reaguoti į argumentus ir ieškoti konflikto sprendimo. Tuo tarpu Rusija po dronų antskrydžių užsidegė Wildberries sandėlis ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Krymą atakavo dronai Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pasigirdo sprogimai. Rusija teigia, kad per Ukrainos smūgius Juodosios jūros kurorte ir Kryme žuvo 6 žmonės. Ukrainiečių dronai laikinai okupuotoje Zaporižės srities dalyje smūgė kuro cisternų kolonai. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija nebepavyksta pasiekti jokio proveržio fronto linijoje. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis atleido Olfą Stefanišiną iš Ukrainos ambasadorės Jungtinėmis Amerikos valstijose pareigų. Tai nurodoma rugpjūčio 3 dienos prezidento svetainėje paskelbtame dekrete. Šis žingsnis žengiamas vykdant dideliam vyriausybės pertvarkymui numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Spėliojimai, kada Stefanišija gali palikti savo postą, tęsiasi nuo Liepos vidurio, kai prasidėjo netikėta vyriausybės pertvarka. Vienas Stefanišinai artimas asmuo leidiniui teigia, kad jie nusprendė palikti postą savo noru. Tačiau kitas su pertvarka susipažinęs šaltinis teigia, kad planai pertvarkyti vyriausybę buvo sugalvoti dar prieš Stefanišino sprendimą. Zelenskis iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, Ukrainos ambasadorį Jungtinėse valstijose. Tačiau jie atsisakė šio pasiūlymo, taip susidavusi netikėtą smūgį prezidento administracijos planams. Kosovo pareigūnai pirmadienį pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu, buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė Albolena Haksiu pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidota 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, praneša šalies nacionalinės gynybos ministras. Savo įrašę platformoje jis nurodė, kad Rusijos orlaiviai maždaug už 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebo miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greitojo reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano su išjungto atsakikliu. Lenkijos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi saugumo situaciją regione ir imasi veiksmų Lenkijos sienoms apsaugoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai sureagavo į Irano paneigimą, kad Teheranas derasi su Jungtinėmis valstijomis ir savo socialinėme tinkle paskeltame įraše pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapitulacija. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis išvadino Iraną dviveidžiu už tai, kad šis atvirai ir išdidžiai teigė nesiderantis ir parašė, nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti ar ne, mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip išspręsti problemą, kurią jie kėlė ne vieną dešimtmetį. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė netikintis Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino Ukrainą daugiau dėmesio skirti kitiems saugumo alijansams. Apie tai pranešė Jūromen Pravda. Remdamasis Zalužno pasisakymu diskusijoje

kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. 70 ukrainiečių ugniagesių su 10 gaisrinių automobilių sekmanį atvyko į gaisrų regioną pietvakarių Prancūzijoje. Savo kelionėje jie kirto Ukrainą, Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungoje nepriklausančių šalių. Rusijos bendrovės Wildberries darbuotojams nuo rugpjūčio 3 dienos uždrausta į įmonės sandėlius atsinešti mobiliuosius telefonus su kameromis. Tai padaryta po to, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Ukrainos dronų smūgių padariniai šio internetinio mažmenininko objektuose. Pasak Ukrinform, apie tai rašo ir svetainės remdamas į Rusijos žiniasklaidos šaltiniais. Pažymima, kad įmonės darbuotojai gavo pranešimą, draudžiantį jiems į sandėlius atsinešti išmaniuosius telefonus su kameromis. Kartu jiems vis dar leidžiama naudoti paprastus mobiliuosius telefonus. Latvijos vidaus reikalų ministerija ketina paraginti vyriausybę sustabdyti pasienyje su Baltarusija esančio Peternekų pasienio punkto veikimą. Į vyriausybę pritars ministerijos pasiūlymui, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir kroviniai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Peternekai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, įrengtas greitkelio ruože. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai į Baltarusiją negali vykti jau kelerius metus. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės partija Reform UK pirmadienį paskelbė planus, kad jei jie ateis į valdžią, surengs didžiausią karinę operaciją Lamanšo sąsiauryje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, siekdama sustabdyti migrantus plaukiančius per sąsiaurį mažais laiveliais. Šis pasiūlymas, kurį ekspertai ir kitos politinės partijos iš karto atmetė, paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko žengė į Ispanijos Seutos eksklavą. Šiaurės Afrikoje vėl įžiebdamos Europoje diskusijas dėl neteisėtos migracijos. Nors Vašingtonas vėl didina spaudimą Europos Sąjungai grasindamas naujais muitais, Briselio reakcija šiemet smarkiai skiriasi nuo to, kas buvo dar pernai. Europos Sąjunga nebereaguoja atsakomosiomis priemonėmis ir nebeleidžia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui kurti spektaklio bei diktuoti darbotvarkės. Vėliausia, Trumpo grasinimai nedelsiant pradėti prekybos tyrimą dėl Europos komisijos bendrovei Google skirto $1 milijardo baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus Europos Sąjungai. Ir 10 kitų prekybos partnerių Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų. Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusi į šį naują Trumpo pasaulinio prekybos karų saugos etapą, Europos Sąjunga viešai demonstravo santūrumą. Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27 valstybių narių blokas tampa atsparesnis Donaldo Trumpo spaudimui. Mirė aukščiausių pasaulyje žmogumi laikytas vyras. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad Ganos aukščiausio vyro Sulemano Abdul Samedo, plačiai žinomo kaip Avučį, mirtį. Amžinojo poilsio vyras atgulė sulaukęs 33 metų. Teigiama, kad žinia apie jo mirtį sukėlė gyventojų susijaudinimą. Ypač šiaurinėje Ganoje, kur dėl savo netikėto ūgio vyras tapo vietos įžymybę. Pasak BBC, Avučį mirė pirmadienį Tamalės mokomojo ligoninėje, kuria buvo paguldytas dėl užkrėstų žaizdų. Jis buvo gydomas šiaurinėme Tamalės mieste esančiame maždaug 160 km nuo jo gimtojo kaimo. Giminaičiai Suleman Abdul Kudu teigė, kad velionis buvo dosnus ir visų mylimas. Kai vyras buvo 20 metų, jam buvo diagnozuotas gigantizmas. 2022 metais pabaigoje BBC kompanija išmatavo vyro ūgį, kuris siekė 2 metrus 23 cm, nors manoma, kad iki mirties jis galėjo užaugti dar aukštesnis. Na ir pabaigai, ramiajame vandenyne esanti Nauru sala ir valstybė pakeitė pavadinimą į Nauero Respubliką, kad šalies pavadinimas atitiktų rašybą ir tariamą nacionalinę kalbą. Valstybės tarptautinis kodas bus pakeistas iš NRU į NRO, o jo gyventojai bus vadinami nebe nauriečiais, o Deinoero. Naujasis šalies pavadinimas Nauero tariamas kaip Nauero. Šio sprendimu pietinėje ramiojo vandenyno dalyje esančiai atokiai salai sugražinamas jos tradicijai. Nes pavadinimas rašomas vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtoje žinutėje. Sala tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad jos pavadinimo vietos kalba buvo sunku ištarti užsieniečiams. Taigi tai buvo labiau patogu nei pasirinkimo dalykas. Ankstesime pareiškime teigė vyriausybės atstovai. 12 tūkstančių gyventojų turinti sala yra trečia mažiausia pasaulyje pagal populiaciją po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralų klinčių

0: atolą iš pradžių kolonizavo Vokietija, vėliau administravo Australiją, o 1968 metais sala tapo nepriklausoma respublika. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną buvo į rytų 4-9 metrų per sekundę įdienojus ir sulauksime 24-29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stiprės gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienį naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomos trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereina dėsyvi vakarų šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 4 diena, saulė teka 5:32, leisis 21:17. Dienos ilgumas 15:45. Vardoje švenčia Gerimantas, Melgedė, Dominikas. Darbingo antradienio gražios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atim, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai ga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas. Labas,
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės antrą dieną, laiko

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

же man atskleis, tegul vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės,

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.